پاشا امنو دلے مدل کی درو دینے احمد دگے باند کے براہ امنو مشرد گو میں میرا تھے بودا خودی نے کن چھتن اوغر سزن سم کو دینے امیرا تا دی سارے دکھن والا تے غریب اور بتے سب ادا امدل کو من یاد سو سوادش کی نین یاد دریے سوار میرا تے دگری نے بخه بابه درو بشتر دگو با میرات حمدانی خود نکن چطن اوغسته ده و رو که در بکه یک جمل یکی خیلی چرا بابه مش دنیا ها به تفین الله و براتی ده ته براتی اگلی کی شعری نه نا که به سره یک براوی در بیل خجار ده پیشا برای خود کشینه خنزیر احمد بگه آغا کی دلو دین نابا گوی حمدانی بیده بیچه چانه رومانی ده جینه علم که دا بیجه قولن جا چه پیز خطا پاسینگه رو دفرینه می تیغی خوش میری شری تیخونه سر که لکا بوزه درجینه می تیغی خوش حدود جاری ویلا آغا امرو ویلا خیلی دلان دیده خیلی

0: جديد حبسان قد تشتغوتي يجب شغلي بس حونك الحبسان رمس بيدي أو خونا خوب دايك وخوب خونا ويت شبو لأن هو بيجن فشبوت
1: حوزم آدمی وره داوی گیب نشوه دی خونه که لخوا خودی تیم وره داوی گیب نشوه دی خونه که لخوا خودی تیم بله دیده بو جوده که گانی کندره کونه ما لبا دیم نلاله دیم جوده که سپیدار آنی سرشیم بیا جوده که رشمانا و داخل شویه جوده که سه و سوریف سره و سپیدار آنی واتیم داری که بانیت مزانیم جوده که رشمان و ویده خشابیه در پشتی بیاریم جوده که سه و سوری نسری خلادی بانه نسری واسپی داره و واتیم بله دیتو با بل بله گیمان واسی خوشی مالی خادیم بازی که واسی سری بازی بانه سری که مکی داره سری

Gel, at geç o kabinon, begre hamur, bu kabinon. Benim robot çün çün bozarı hamsi hamur, fısır tir kocaç halil fısmo mevi, kalkir ya. Malime zani zani tene zani jibratib geyden, geç halil zabıt bu, bozarı hamsi hamur bu. Afsade ji kumberani kabinon, gel at geç o. و چو اباجر حمص و حمایه دوی هنده در فکر چهلی پس مای خدا بینیم گوتا ایتی پس یار یه بردنی گوتا که چهلی کیره یا اینه گوتا والله ما یه نخوشخانه حالا که ام بیجه خسته خانه یه نخوشخانه اینه بس بیا بند چادره و آخر بند چادره جور که اتی حفصت برای خدا دید که چهلی که اتی سر تا خوابتش داخو روندی که چاوه ویدا تین که تا گیری هر ایگان که پفصد خانه آخه بیش پفصد خانه پفصد یه پشتا سری بی رونشت دست بخواب سر سری ویدا اینا اینا گوده پس ما گنش خالی در چیه اینا گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چیه گوده نه گوده چه درمانه من نینه اصلا خوش نینه از نه اینه خوشه یه تاوی نینه باوی نینه در بی اشخه ازی گرتی چون خدا خیر جنین چون بو من جابه که ببرن حفصه دین دول ماما من بو من جابه که دیگنیم از جا دول ماما یه رویش نفسری فیگود

0: جاره کدن صبح و بخیر و خوشی باج و چه کسی کنها لدنگی ما گوه داریدی که چه کسی که دست بروژه خواه وی صبح زورا بویا و دست بروژه خو کریم کل مالی تاشتی دو خونه هال مالی ما گوه دارید که چه کسی کل سریان وی صبح بری خودانی کار چه میوانی بچوچ کی دلالی که صبح تین سردانه من مریج وارد بیجه صبح و بخیر با به بیما که روژه و تف دا بخیر و خوشی با سیدان دوان روژه دا مره پیت حسد لدوخان دا بیجه دوره امجی الهیویات شتکین امجی را دویجن دوره لی ام نزانم چه دبکو عمل هیویا بهن ودانه کنه استراحه کنه ام نظام بهم چاو و استراحه هانه جی قزنج بکن دوارو جاد ام گله کی تحسن انو کار کی ناو دسته مدی گره کو ام خلاص بکن پیامک الجمعی کو گره که ام برسفاوی پیام هانی بدن یا جی کار کی گره کم خلاص کن موعده کی کل هیویا می گره کی ام بزوترین دم خو بکن انوی موعده هانی حتی جار بجاران ببحثا بهن ودانه کر او کلین بهن ودانه جی دبیت حس انو مرتبط او شعورك وقت شعور بالذنب الجمعي رجيت بتبيت حسب ويف قريداي انه تخبري الحين ويقول لك تشتش طهره يعني توقت بيكون تبع على درباستك
1: يعني دي نافا فانت تي قشته تي خوستن راحت يا خوش بيرتك من كارن بيجن ديانا يعني تبالا خبدي يك نمات الحق خو راحت بكتي بالا خبدي تي بيج ازي شخور فنجان قهوه تشيكم كازي على رواق في فنجان خو بخم وتشتك اشتر در كافي وي او فنجان اتا وي بجمده وتي وي قهوه خوني هاني كبير بك ونماتي بخوارن وتهيناجي او كارشتي خوستن خلاص نقريه

0: جار بجاران گله کزی هنه اف بشک جکسی کو دخوازن لهم بری او قاسکاری کو دکن خبری حین حبکی بهن ودانه که تبی کو او کار گله کی دخت و عجقی و گره کی کو وره خلاص کرن جار دورده یکو او کاری کو هر تمهون دکن سباها زو امراد بن حیانی ایواری او کار بردوام هن کار هنه ناین سکنندن را کندن جوان کاری کو ناین سکنندن سیدن بسو چار ساعتات قید تفعیل دناوا کار دنم جا گله کس هنه ورحت یا خو و استراحه خود اجلی کو حتا کو کاری خو خلاص کن یا راستیجی او کو خار او کاری هانی خلاص نابه لگرینگا کو توی پنج دقیقه بهم ودانا خوب بسینه شبو کو کت کار به بویرحی چالاک وی کاری نوا دستی خود بردوان بکو بقدینا
1: لاش و مجیجی گلکی حوج داری راحتیه گلک جاران بهم ودانک حتی لو بچوک به این ده دقاق به نیف ساعتک به گلکی حوج داری وینای وک جاران ازو تا دیانا بین کاب سکن هاو امنماتک شینن کامی هرن تاشتیکی بخور نیف ساعتک همی بگرن
0: مجید آگرن

0: جرسیدن کام بنرم به ایرو پلی گرماهیه چلو یش بر کو ایرو رو جایی کمینه و کل ارصاد جوید بجن جهاوین ایرو پلی گرماهیه سی اونه ها راستویجی ایرو هاوین ها نظامی دست پیکر سی اونه ها دانه نیو روی جیده و ایواری جویده که و بستو چار پلی هم
1: جا یک دی بیجی بره قد دانه رو جیده دنیا گرم به آمو هم گوب شویه خوش به

نوچه این هری داوی باره پاروه دیکم و که هرتم نوچه اگر ده دست پی بکم که ده لعرد ایزی رعی لگنده مشرق لباشوری دربسی اگر به عرده کی کد ایاما چل دونم جه زوین گنم حتا شوتاندن هر والی که لکاوی بستو پینج دونم جه جه عرده ای فراس کریش بای بقای حصاد حتا شوتاندن اف جی یعنی جارت دوائی که اگر لباشوری دربسی چه ده بج پیشتی بریاد رو جان که دما که اگر به هیاما دو سود دونمی عرض زیراعی لحر دو گندین ملک کودلیک لرجاوی دربیسی پیکتم.

0: لباجاري حسكي ده سبتي داينا مازوتج بو او سهريجن بلافكرنا اويها تسكناندن دنابا كيمبونا كيد بيدا كرنا في ماديه لستاسيون 80 تايبتش بو بلافكرني يك جو خدي انوان سهريجن اوي كو من هلك ويجي هيج راديو ارتا ردا خويا كرن كو يا ده سبتي او مخصصات انو سهريجا خوني تايبت نستانديه ويدا خويا كرنجي كو بروسيس ابلافكرني بردوام بو حطاني روجا بيشما درباس بوي بري كو ده سبتي ورا سكناندن افي كاياجي بيغومان با دور لسر بردوام کرنا خدمات و گوهستنا آوی لباجار حسکی کریا.
1: فرنین سیاحی لباجار حسکی دست پیکرنا ربطا ربطانان سیاحی بشش حزار لیرین سوریه تین فروتن پشتی سکناندنه که حتانی روژا که صح کو خودین وان فرناندو خوستن کو ربطه نان بلن به 7500 جبدلا 5500 لیرن سوریم اف بلند کرنا نرخ ربطه نان جهاد انجام بلند کرنا نرخ مازوت جی 55 تان کو گهاشت 75 و 88 تان خودی فرنک سیاح جرادیو ارت رادات یار کرن کو اف تسعیران مؤقت دمکیه هر وها داد یار کرن کو یعنی کمبونه کتیا نرخ ربطه نان یعنی وزن اوی کو جی 600 گرام بو یا 500 گرام اف جی دمکیه اف نرخ هانی حتانی کو ددم عبیدا نرخ کینو دینن و بکیشن انجام که کو مناسب بجوان تا کلیف انتاجری کو خودی فرن انداتینن.
0: هجمارک جکولانان اوتاخن باجاری حسک دروجن وی ده بونه جه کمبونا آچوپی پشتی که همو آلیات این پاقش کرنه جه انجام قطبونا ی جه مازوت هاتنه سکناندن بشی پاقش کرنه ده شارداریا گلج رادیو آرتا رداخویا کرن که همو آلیات این راشتنا کچوپی حتانی آنها او مخصصات خونی جه مازوت نستندن جه چارشما در باس بوی ده او یکایا جی هشتکو همو عملیات این راشتنو کم کرنه وی چوپی برنگ کی کامل امکارن بیجن بور سکناندن دوی دمیده.
1: لالی کدین نرخ سرافی سری فوکسات جهاتی بلند کردن سر خطا مشفا گل و ریا حیزامی لبازار قامشلو ده او یک هات بلند کردن کوچر رکاب جیسی حزار بوی 5000 لیرین سوری اوجی جی پشتی کو حطانی هفتی که و سرفیس خواهی و فوکساتا بلن بکن. هجماره که جوان آجو کارن که لسر ویر یه کار دیکن جرات یو ارتا رداد یار کرن که او مجبور بون مازوتا حر بکرن که به 88 تی فروتن هج بو هر لترکی جو پشتی که محطا استاسیون مازوت جوان رو گوتن که امنی کارن دوی هفتی هانه دوی دما هانه دا مخصصاتی و بدن و ویشیست که امنی رخی و سرفیس خواه بلن بکن. هر وها آجو کار اداد یار کرن که هر سرفیسه که بره به نوت یعنی روزانه نوت لیترا کار دکرین مازوت خدمی هفتیه لسر هفتیه کار دکرین هر وها داد یار کرین که هجمار کجوان سرفیزان جی هفته و یعنی هجمار وان سرفیزان هفته و پنج هفته

0: گهدارین آرتا میمجاری خوش پرچه که ویدیو گوده لسر مال پرا رادیو آرتا لسر فیسبوکی هاتو بلاف کرن دست پی بکن که هجمار جوان کسی متقاعد لباجاری قامشلو دو روژا سبتی سکنه که نرازی بونه یان وقفاک احتجاجی لدار خست بون دیانا جبرکو بلی. اوانا جبریا نیزی سال و نیفکه هجمارک باش جوان او راتبی خون نستن دن اوانا بخو کینه او کارمن دین برید دوائرین حکومی نیسوری دن و هجمارک جوان جی ما مستبون
1: رادیو آرتا جه راپورت که بدن گودی من جناب آوان کسی که درکتون وی خوب پیشندان آهانی درخستن او کسی که موچین خونستن دونه دوی راپورت را داخبن کامل دنگی واگه داری بکن
2: او راتب برای راتبه میه نه کسی دایی به برای جمع قد کرنه
3: یعنی معاشتا محمد سربی معاش
2: مازوت بها دکن امپیرا بها دکن گنم ارزان دکن و راتب نادن ما ام حرم بين مراجعات امينات هذيكن دبي هر شامي زجبر هر محطة شامي زينيف مليون الخبزم جبنا ازمة از شصد حزاري بسينم ذلك ام مستمر دبي اعتصام هانيدي حطاني جو بريم بين او بين دبي دريما لاوروبا قشتكي حب الراتب واد الرمال اوان امام البدر ما بين بر موظفكي تسكعي بكن وجبنا حطاني جوج راتبه ما بدنا مفاري ماني جوجل جبنجي صالي دي خزن عند السر هدو
4: متقاعدين عدده 14000 ايغو دسينين 5000 تديا 9000 متقاعد ابي اختيار غبري بري خدانه تامينات ابري سري صدي 10 راتبه ما قد كرم بري ماني بري ماني بري ماني 9000 متقاعد راتب ناسينين لبر دائره تامينات تنا نادا ومين غيني رجا سبت 9 ساعات كي ودرن ورئيس دائره تامينات اجبر قد غنافه قم داتيني جي تفيدا ويتنا والمراجعة ما تجي تفيدا ويناتنا
3: أمتين تأمينات أم تحركين دهرن بريدة دهرن بريدة دهرن تأمينات أدبي هرن شامي هرن شامي جمه كبير بنادن أو جي إنجح حقي كريامة در كبتون وهاتنا أم تخازن مكا كابهر تشون بخدي كاي كنجي بدن تخازن تشكي زانبن يعني معاشة دا محمد سربي معاش
0: ديانا هجماره که گله کی مزن الگوری گوددن خویا کرن کود بیجن یعنی نیزی 9000 کسن متقاعد الجمن یعنی جنیزی سالو نیوه که بی راتبن اجابتانی اف کسن متقاعد ديانا بتنی لسر بی راتبه هانه اجابی کن چه قیسی تعدل وان هاتیه
1: گله کی تعدل وان هاتیه تایبتیشی کف هیام سالک کو زیاده تر جیاف نوچین خو موچین خو نور گرتنه جربه داری دخواست کن کو موچین خو ور گرن اجبر کو مافه کیوای و گره کی وره استاندن

0: بلی گهداری ما جاره که دندما و باش باش بوچ کسی کل ما گهداری دی کچ کسی کل کارن لسریانه لمالی خونو نوشش خورابونو قحوه خویس بیوت خون سبا اسلافی مجبو و هر کسی هنش خواهم بردام ان دنیف ساعت همه مایی ده همه به دما خواه بخلکه که هنری در باس بکن تشتی مایی جو دمامه شبر که ایرو بستو یکی مهی سیدان دی که ور روش جیهانی یا موزیکی کوتی ده هر سال تی یعنی پیروز کرن افرو جهانش بوچ کسی کل بو هنری و گره داینه با آواز و دنگ و ستران خوش و که هر کسی مروواهی نیزی که هفده که ببه بونه ایجی مجی خوز که زیده تر ام خلک خوی ای رو او نیف ساعت ما ایجی ام به هنری و دنگ که خوشی در واس بکن
1: شخوی میوانی ما به شفگر عبدالباقی دیانه که او جی خلکین باجاری قام شلویه به تایبت تخه عنتریه شخو تینا از کرن شفگر گود او دناوا مالباته که هنری و حسکری هنری و دنگ بیجی و سران آن دمازن بویه به همو بشین خواه زیده تر امی بحثا مسیراوین هنری بکن دست بکاوینات چاوا بوجی کنگی ده شکی جان تمنی دست بسترانان و هنری کریه بیتر بحثا او مشواری وینی هنری بکن بحثا کارن وینی تایبت بکن و شفگر عبدالباقی میوانی مبل استودیو پشتی بسترانی لحیبیا مبل

0: ساعتها تخش بقلكي خوشبو تخش لي تخلي سر طنبوري إجازة خازم ناجي بك مجد سبيك شيف قالت ليجي دخينه وجبلي طنبوري لتشكي امورك دنجي تدخينه
1: دسبيك من الطنبوري انا دخست بلكي عمرين بو شازده بازده وادرا من دس طنبوري كر نا شخيني طنبوري تشكي دي ناخم بزق آلاتي وتري از لي دخم بس يعني بزق وطنبور وبغلمه افتني از باتني
0: ايه هري خوشن اصلا
1: اري
2: تبي تروح كي جام بكارتينا نافاستراني كوت دبيجه
1: طنبور
2: بهتر
1: اره انو بهتر از سروي زانم کارمکم
2: شفگر که باتش کشم بشی استران ارتی
1: بشی استرانا احاد بن بهتر که فامن ام جیرت رنگیم اوه یعنی
0: من آن حال مشتر دو گوت ایم که فامش ای کفیر تی
1: ای کفیر عادی وامن کفیر
2: حفکی جمهوری عمودی بخوش حفکی گلکی حزدی که
1: سرچابم خلک عمودی همیشی
2: آم سابی گلک سپاس
1: سابی
0: جوکی دنجی ام بیژن شفگر هنرمندی گو بیتر تبوان باندور دو بتحزد که گوت سرانی وان بیژی کینه
1: هنرمندی بیتر از بوان باندور دو بم برادر ماموسا برادر و بیتو جانجی نیزامتین آریش که فام جیرده محمد شیخو سید یوسف که فام جوا هنرمندار اگل کی دین سرانی وارا خوش رنگی وارا رنگی وارا بلو جمره خوش یعنی که فام بیتر جرنگی وارا
0: دنگی نولو گل اکی مازنن گل کی خوش انتظار بناقینو والا
1: اره اره ماد بی 90% هنرمند 90% تنقایا سرانی سران 90% تنقایا و که دن آداء و سران
2: بگو ما اگر ام مورن حبکی بحثا جوانیات بکن خوندنا تایبلو حبکی جمر بحثا خوندنا خوبک شف گرد خوینا خوندنا خو گهاشتی یا کوی دارینا ها چید که
1: راستی مخوند از گیام معد سالای که میهنی صناعی متخوند مجده بردا جبر ظروفا ظروف مره چی بون مجده خوندنی بردا از چون ملشکری کر عسکری عسکری خلاص کر آنه از موظفم تقریبا 18 باز موظفم ده روی بریا خسر ده
2: وکی دون جبلی کاری تا تو دواری هنری ده تکاری ده تکه؟
1: نا تکاری ناکم هنر یعنی نکار جمره منکری کار جبرگو مجال مرین از بکم کار شخورا
2: از بحثا تبلیبونه تدناوا تفگره چانده ده ده که خباتی تدوی داری ده اگر هبن وکی یعنی هنر منده کی جوان
1: دسپی کاما خبات هنری ده کاما ارکش هبو نه عموده نه صفقان جار که صفقان گو آمیم گو نه دو هنه دیدی کاما ارکش یکی تیا خوندوان و جوان کرد سوریه ده 2013 حتی 17 جی تیده کار دکر و وکی دی منه از مجده برده و از شوم از کریا خوند
0: شفگرت بشتاری آهنگام کنسیرت ها بکن تدبه یعنی هگر هم بحثا نوروزی بکن وکی دن شاهین آداری بشدار دی بدوانی کادی
1: از راسین بشدار نبوم بس نوروز اچو از بشدار بوم او جبریا کوم ارکش بوم از بشدار بوم بس وکی دن نا از نکتم وی مجالی دهین یعنی درفت مرچینه بوی
0: درفت چینه
1: از کارم از خوازم از کارم بمشین
2: گلک جاران دوان کافه و افتشتانا یعنی بیتری خوال باشاری قامش لو گلک اولو شف بهیر کن واری چه دبی شف بهیر کن هنری لخوارنگهان المطاعما وات چه دبا تو تبلی بان تشتانا بویا تو تخوازت یعنی تدوی واری ده حبکی خوب پیش بخینه
1: بلی افسر چید مینه سر درفتید مینه اوک آنا معنی سر زمان درفت مرتنی نو کاری هنری بکن راستی درفت دسبه که کسی هنرمند ره بی کسی استران بیشم بیشم درفت پر ها بی کاری به خوب پیش جی بخی و سر چی جید مینه سر خود یه و مطاعمات مینه و مقاهیه نو او طلبات بکن و دوی فرقه جیب تر ها بی گلک تشیر لازمن حیات در باسی
2: کجا
1: کردن برای استرانه بیشتر؟ چه استرانه شور بیش؟
2: که
1: کامل خوشی. تهاتیو گرکی ترکیه تا تجربه
2: جا که به تیش مرا بیش. استرانه که
1: مامست عبدالکریم شیخو. همیشه ور بیش.
2: کرمک.

0: جكوباني جنافاندا راديو ارتا اف ام صباح بخير همو غدارين مي هي جو دلال خلاك كنوج برنامج روج باش كوباني استير هاف كاري مسا كنترول جي عبد القادر ديسمبر انا هيرو بازار اشا يكشما في خلاك دم كهو بدنا روناي بابجن السر كارو بار مستودع جنم اي روفي استن جوبرس كري كي وانا چنا ريو ري بازي كوبي جنم ورد غرنچنا هر وها و امر نهی باوجن لسر کارو باره جود کاران ای مزاران در دیوان چیه؟ موسم هی سال محصول خواهی سال چوارا دستی مستودعاتان دکنه آلین و ریباز کپی استیلان دکن چنه گلیو گازنج یوانه هنه براستنی خلکی سال دستاب گازنجه برای گازنج مازوتی بو جپی دیوین زیراحتی بو لین هاجی جرا دست کرنه یعنی ری و ریباز را دست کرنه سر بیم جخاوه بمر ربعه ما مستو عثمان معروف او برپرسی دبوی گینم لسامع روی بمر ربعه حربها لحضور همجی هم خبیر چاندنی هم بخواجی مزارعک معروفه عمر عزیز جمعلی جگنده جمعلی هر کسی کناست که و همجی مزارعک دینی معروفی بناو دنگی حسین عثمان حسیته موین مکتل حالنجی لبری لحوه خودی تجربه که کلی که مزنگو اوجی بمر ربعه اما هیرو رونایی با ولن سر مجاری که کپرسی خوابن یان داخوازو تیبینی خوابن و مجاره ده گریده ی مجاره مزرعت و کانل سر یا تلفونی کانل سر یا کامنتو مرا تگری چکن از انا هرم با میوان مهی کل سر تلفونی بمره ما مستو عثمان معروف نه حاضره نه آمده و تمام میوان ما حتی آمدت بید شنابه اما پیرا هر نباویه ما مستو عمر تبخیراتی سر
1: چلیراتی امر خیر غدت و میوانی گیبه
0: صحابه ساعت و خوش بری گیان مبهیستی که ورگانه ورگانه زون دوی تا مولو ملک خواه پر فروتی که ری زراعته اش بوی اکی خبرتی تاتی دا پر بیانه خبرتی تج زراره چیه بیا اینگا زراره بکی تشتی که ورهه؟
1: اره
0: راست نه
1: چشتاک نماید تیکی متر کن
0: ها ها چشتاک نمایدان تیکی ایوه
1: گیفروت راقی مخی گیفروت چرا راقی ها فروت کری که
0: کره زراعته تا اسفاده جی نادید قیم
1: نو نگر
0: ایوه ایلین ها نها تا دو ساعت نیرم طاقات شمسیه چوندین و تا هیا
1: او طاقه گوند او نه آخاران منه
0: ایوه
1: اره بس یعنی مزارم بله سال سار بله سال چیم سار بله تذکر به میفون
0: اره
1: مبتارو کارتی تنه
0: تاگو کارتی تنه
1: آره
0: بس تایید که مزارین شاید جک کنه تاگو بچینه بیستانو بچینه
1: مگو مشاری چک بکن
0: مشاری چک
1: آره
0: ها
1: مگو چک بکن نه مساعات بزن مثلا تونی تو خم نایب حفظ دولاری
0: آره
1: حفظ دی پیجا دولاری جد کرن سماده بحفظ دولاری کرن جو داره سه دولاری سه دی پیجا دولاری
0: آره
1: نیست که دست دلاریش از کامپت سکنه
0: آره
1: ایل تاثیری که درخست نه نمطابقی وی مصرفی نه
0: تاثیری که حکومت درکتیه نمطابقی وی مصرفی که مزارت کنی که
1: نه
0: آستار جرو به حاطر ده به
1: آره مزاری خسری
0: ایوه
1: آره مزاری خسری آنها تونی تاری
0: تونی تاری ها آره
1: تونی قاضی 4 میلیون شسیم چاول
0: مچاول
1: آره
0: آره
1: 4 میلیون 4 سیم چاول دگمه 4 میلیون 4 سی
0: دگمه 4 میلیون 4 سی
1: تقریبا دلار که چی نوره یعنی دلار رو به 14
0: ایوه
1: به 1.4 سی
0: 1.4 سی
1: آره تونی ای تری به 4 میلیون سیسدی
0: 4 سیسدی
1: آره 4 سیسد یعنی که چی درکه به قاسی ولد تری
0: آره این تا جناده
1: پریسوری حسبان دارم
0: آره پریسوری حسبان دارم
1: پریسوری حسبان دارم دیگه پریسوری حسبان دارم نبسه و بسره منسیش درخستنه
0: اشتا مسئله آم منسه نها امتخوازن این لسوی منسه ما مسته عثمان معروف نظام کتا در وی انترنت به مرا حاضر بود بری کمیتی کمیونیستی در دقاق حاضر بود ما مستا کت دنگی مدی بی سیه حوالی مل سر رقم آرتش ترالیت خنه ما مستا عثمان کتر ما بگرینی و علیه پر مهمه اری و مسئله من است نه یکی یوزی کریه بده نفقا دریس ساتون دبی آلیت استیلام یعنی فی جرابلس افضل شی دبی و هده پر بی خوشتر بیان تعب منصه خواه قد دكي تقطع منصه و تبع خلال السيريون دا جت استلام دكي بس ايوان نفسي ايوان قد شرقي فريد بي تمنصه قد دكي دبي تدكنا دوري تدكنا دوري دبي دورة تهبي ايوان قد تمنصه قد كرد بي الجروب سي دبي سيريون دا تقاني وري تستم بكيون شتا استلام بكن جان ميخوا بيني وري بس ايما فدري ايما انتقيما ها ايرو ببريا خواسته رو شرقي فريد تشتی که وره دبیجه تدکوی دوره که نفسی وی روی خودش تنه چو و یان کویمون دسته نکد یان عمال دسته نکدن یان پاتوستی در خرابه بو او روی سر تا داره دبیجه دو بکه دیم وگری اجراتان چکی چه بیتاره؟
1: من از خود کرنه دور جن کار رو مای حیشتان بیستی مای حیشتان بیستی مای حیشتانش
0: من استی کاتی قط کردن
1: دوران کاربری
0: ایوه و گنی خواهد شد که بیل نه حتی بچه
1: و گنی بخواه آنجا به برمال برمال یه کیسه دا چرمی شو به روله خیلی عرده هر
0: واجه مشکلی هم؟
1: اره مشکلی
0: تمام و دوگما استیلام کن چابل استیلام ناکه نه؟
1: دوگما جیم چابلی
0: استیلام مرگاه هی نه؟
1: دوگما که استیلام فی حال استیلام دکن اما بوش سامان آد کن
0: اره بوش سامان آد
1: کن ایم چابلیت کن عراق
0: عراق
1: یجوری که نم مناسه جی جمع نابه یعنی نه نامشه
0: چرا نامشه؟ نظام اک الکترونیه مثلا چرا نامشه؟
1: نظام اک الکترونی و بره
0: ها محمد کرد. صالح ابراهیم دی بجد بی عرید بی دور فی سوامع روی دی بی گشتی مهی حیشتانه
1: اره و مهی حیشتان که این تسلیم که لیکه حسب که اینگاه بستنیم
0: نستنه لشهر ثامن بی لحط نحصد راست
1: لیکن به حسیب که اینگاه
0: بسینه خطریه یعنی فقیره هم که بیل مای حیشتون کس نچنه ایجی اور پی که ویتشتا ببه رسقی ما عرده تیدره
1: خادی پاتوزن عمال گرتن هم مهان
0: مهان گرتن راست
1: اره و ما که خواهد چر ری بشه خلو بسه کنه
0: یعنی
1: عمال رو بسه کنه ایجا پیجی برن و اور پی که وی
0: اور پی که
1: مشکل بچنه جی که لیو عمل به اجور نقل و لیور را که ارد به بر جارد را که به سام آن تاوی که من حجده تسلیم که به یکی حجده بشی
0: از
1: که آنجا یکی دهان پرا بستین
0: مامسته نیده انترنت گیش که ده مامسته جی درکتی نظام تیده اج مامسته را دست خوزی حول بدن لیخن اسما ام ساجر
1: يعني هو نام الطبقي هفدي
0: نام الطبقي هفدي
1: لا
0: يعني انت بيفا منصه ندور غيا
1: يا منصه الجمن منا منا جغرافي يا ما مستستر
0: ها اوج مره اللي دخل سر رقم من اللي دخل
1: جغرافي
0: سر رقم من اللي دخل اما انها اش كرم تام هذا نوبر كي ان في برسكريك انترنت اي تليفوني تواصل بكن تشورستر بكن بغرنا تمام

0: باورد کم پیوندی ها تا چه کرن به ماموست عثمان معروف را برپرسی دبا گینم لسامی اروی ماموست صبح تب خیر و صلاف جبو حمو کارمندی نوه
1: روز باش ماموست جتو و گهدار انتر
0: گله که سپاس مشتر را لید خست یا خنو بی امامین مستودع ایچاله بیر را لید خنه او نا میوان امیجی هنک جودکار هنه مزار عیکوبانی هنه گلو گازن جنو هنه ما مستمع و مسئله یعنی آلیت استیلام محصول وقت بیجن یعنی و ریو ری باز ورگرتنه و یه منصه اکترونی هنک بیجن بمرن نامشه یعنی طبق نابر با ما امتمند کنی که یعنی معاناتی وچنه یعنی نا کارو باری ایوارو بیم و مجاره چا با دنرخینه
1: یعنی جبو منسه او چه که دادی منسه چه کرنه ایسر
0: هره
1: بسر منسه جوکار مجبوره هر درید رخصت خواره هر ارشاده منسه چه که بش راجی تنه یعنی او منسه جمع او چه دون جمع مرکز چه دون یعنی جبر شبکه آسوری با متنه آسوری تی با متنه یا هستی انتنه مجبوره نوار جمع لبیک شفاق دانه آنه مجبوره نوار بیک اوی خواچه کرد به ایجار زحمتی جودکار یعنی گور ام دیبینه زحمتی جودکار دکشینه ام بیجن ده وقتی ده جارنه ام بیجن نبی دور خواه ده یا باله بی هین دور خواه درنگه یعنی او زحمتی رو تکشون دنه بیجاره که هات ویده که هم بیجن که نمیخواه هم بیجن نپاک بو رفت به او دورو گیسر جد کارو کجه بیجاره بندی استثنائی دمه عجا استثنائی جره واره جره نه یعنی برازدی تشتگی نیه سر ملتو چه بیه یعنی سیستمی کس نزانه جاره یکه یه زحمتی کنی تکشون دنه
0: اره راسته زحمت نه وقاله و
1: خبراتی
0: راسته اره ملت بیشه نفسی وی ریدا ری کش مره خصص بی دری مناصر دبی که انو وسایل نقل دست منه کبین یعنی جوی چه پاتوست دا خرابه بو بی یعنی امنکا نفسی وی ری خوابی گینن دور سر مره داره دبی که جاره کدی تو بگری مناصر کدی خود که اجراتا چه بکی
1: راسته دری خواده کنه دور خواده
0: چه
1: دور خواسته مثلا ایرو بیجن دورو منه

0: لو لسه روندا كوني يعني دوره خاص لهم بكي سيرو مدة
1: نظام ت ت ت
0: تمام
1: من أربعة أنا هلي. أنا زنم تعليمات إجمالاتي إيرو دورة فلان كذا قريك إيرو حاضر بي
0: إيرو
1: حاضر. حاضر بي سبع نوبة وراء
0: سبع نوبة
1: يعني أبي تعليمات إجمالاتي
0: وراء راستة نا هنا کانگلی گازنج دکریجی دگوی برای مکهات خواه چه کرو و مجرات خواه ارشادی چه کرو بون و چه غیج مورا ره و بری خواه سر سر بو و چه که مکهات خوانی ها تندبی پر گوتی و مورا سر قبول نابه و مورا ره و بری خواه سر ها ترد کرن نا تقبل کرن جاره که دین اجراعات ننه چه کرن چطه کی وره بو؟
1: اره
0: راستا وجه بابا جاره که دین نچار بون جاره که دین چه بکنه؟
1: نزدیکم تجربه کنیه جورایی که یعنی این سال خود آلیکار جد کار بی جد کار این سال راستی یعنی تعداد که مثلا دیبینه یعنی این که تعداد مادیش دیبینه تعداد تعبش دیبینه دوستن جی تعداد که مثلا این سال یعنی پس سال جد کارن بی نه وقت هر سال
0: راستی
1: دهات
0: انتساکنین حید دهات در واسونه نها دبوی میرووی چه قاسا گنم چند تون گنم راد که یعنی کانه دیزی که خواکه مثلا
1: دانزده هزار تون
0: راد که حتی نها چه قاسا ورگرتی و چه قاسا استیدام کریه
1: در دور 6
0: هزار ها موسم جواب چاوت خونه موسم باشه خیر و برکت پره
1: اونا گور جوتکار دی بیژنج بستان دای حیات سپنجان
0: و آوی
1: شمپلی و شمپل اونی دات انرژی بستان دای حیات سپنجان
0: بجی جی آوی جی راست نولی اونی سال اره اون تن دگما اسلام دکن ل ای چوالان جی
1: نا تن دگما
0: تنه دکمه
1: ویش سال زحمتوی که دینه لجود کردیه بیجن اجرام داخص داره
0: ها اجرام
1: داخص سال کم کرنه
0: ها اجرام هی سال کم کرنه گوره هی سال چینی چه فرق کریه؟ چه قاسا؟
1: سال چینی 7 بون هم بیجن هی سال 5
0: دردجی داخص داره
1: سال اجرام 5
0: ایوا
1: داخص داره اجرام یعنی هم بیجن فرق هنم جی یعنی نقابل ده
0: مشکله او که گنوی خواهد نقبول تکیه چی پیه؟ تک را وگره
1: یعنی هم دویزن هم شرط بکنه کامواتین هم دوی اگر گنوی تا جبو دو را تن نشویده جبو زحمتین بنا مرسلامی کوبانکی گوتی حقی بخواه نکی چوال
0: راسته
1: یعنی دست بیه که در هر غربال بکنه گنوی خواه چه که جبو بینه آره جبرت بینی واری هم رفت بکنه بده که
0: راسته
1: بشه در ریا وارج افتازم بید دنگی بیجود
0: کرم که
1: دیگه نمی و نفا که گنیم و اجراتی دزده باب دیگه
0: راسته گنیم خواهی هانی کن نپا که اجرام داکتی برای هفت و نابی پینجه گنیم خواه غربال بکن جبو کن نه دوره و هره و نه مصرف لوا دقات به او چوال و نبه حقی
1: مصرف خاطر
0: راست هری والله هری والله ام سپاس کن ساعتا با خوش یعنی هوا دست و تی اون دکنه اونه چی بکنه اون گره تعلیماتی آستا گشتید مشنه
1: جبر تعلیمات مادن برمی هم مجبور با تعلیمات هم
0: پیگ دیم هری والله
1: پیگ دیم راست
0: راست راست ساعتا با خوش من تخصیب ناکن گله کی سپاس بوا سکرتن بوا سر جوان سر جوان
1: سر جوان
0: تا گذاری کر آبا عزیز؟
2: گذار کر
0: اره اجرام جی کم کرنه؟ متو تو واجه و یکی تنه و خوچی که پیش تو کلا اتا پیش تو کم تو پاشتا داری تا پیش تو کم تو پاشتا داری آه آتا نها اوه
2: اره باش
0: واجه که تسرم تو واجه و یکی تنه
2: اره باش اره کمش داره گوتی و فی حال گلم درجه اولا به
0: و فی حال درجه اولا به راست اره
2: این درجه دیدیون سیاجه و رفت جه
0: و رفت جه
2: آره نه مثلا دبی برای من غرباره.
0: آره.
2: برای بزاری داد خسارت ده. ولی ببر راک ببی غربالی جی.
0: دهره.
2: آنجا خویجی با خودی با آبی دیو هره غرباری دیو بوش بگریم بول.
0: جو خودی غربال را به شغله جو مناسب را به شغله.
2: ماکینه و نقل غر غرباره که و غربال بکه و ده وگل کیسا که مول ممكن اخو بوشه صار بهالمر
0: بخط بيجي ممثل بيجت به صار دردي مزار يعني ما كيجان صاله دردي مزار يعني جرام بنظام
2: لا هيصل بالذات ما مست هيصل بالذات مزار صفر تحت صفر
0: لا لا
2: لا يعني اذا توني سماده بحش دولاري كرن
0: اري اري اري
2: جود ب 75 دولاري شمال الكلفي
0: اري الكلفي
2: 400 كيلو كيفي شمالكه توني خوجي ب 55 دولاري حر كرن
0: ده هر ها
2: اري
0: هذا يرضى بك
2: اري مثلا مناسج جنب النوبة يعني
0: يطبق دبيت لانه قرار عام اجباري ام كالتزام بك يعني
2: اقرار
0: كي تمام كي كبرتيكي
2: قرار عام كي تمام كي كي بري كرنا كي تمام قدون انا
0: اري اري
2: مزور عكري كي تمام
0: ايونيا
2: ملت كي كي
0: اري والله
2: اري بو مناسا ده زني مناسا اوكي
0: اوكي
2: مناسا نا اومي نا اوشري جيكي مناسا گانما کی ورده مکزیک او چر ده مکزیک او جما دولت کی ورده مکزیک مکزیک واتی مزار ایتوری چک لوور 5000 چوارد چینه
0: در راه
2: من سجر قد کن سبی کوم باشر یعنی میهر
0: ایوا
2: ایبن کو و نظاموش کو اینه کی چوری تا بخو کنن ورجی
0: طبق کنن جی
2: جمجی زحمت
0: ام هر حسین اسم مره بارد کم از به من رو حاضر هم میبانه من؟ تمام الو کک حسین که من رو آمده به کک حسین مرحبا
3: الو هلا ما مستستیر
0: سر چاوی مساعت با خوشی اعتیک العافی دبی هی سالی ایشی مزار عام پری خوشه تشتی که برهه دبی سیستم مزار عام موسمی مزار هی سال پر خوشت بیانش هر سال خوشتره چه که باره؟
3: والله کوکی بالعکسه هی سال شون بسیم مزار عام وادعی مزار عام چه خرابتر کنون نو بیدینا بحره
0: و بیانی برای حسین هی سال باران هبو برف هبو یعنی موسمه على ساز خوش بو یعنی مصروف پرلوان نبو چرا هی سال بالعکس بیه؟ اجف عمناکم چیه معاناتی و چه؟
3: خیلی مصروف چه مصروف چه کی بود مصروف آدانه کی بود ما مصروف جودی کی بود ما مصروف کمای کی بود ما مصروف چندانه کی بود یعنی فردان ای آویان دعا و خواهی کی بود موضوعت ما هنگ سر امبول ما وافر بود بس وقتی دن یعنی مصروف کیش کی بالعکس مدبل بود اینها پاتوس اندگر نه موضوعت باهای پاتوس مدبل بود نه
0: ایوا
3: ام قوتران گرنا قوت المدبر بودن و هم مناسی هونه کنون نقط کن و سر الکترونی ما خیلی شش بیره من هره شش بیره من هره ما مناسی هم قوت کری بیسی مای هفتان دورا من مناسی و دوگ مجمور قوت کری از که ما بیسی مای هفتان از وی گرمی نها پاتو سلبا منه از حیام ما که وی گرمی کن رو کم خیلی از کن
0: راسته راسته راسته لیاق سا پاتو سه که وی خوابت بی راسته
3: لاخ سپاتوس هم دیوی خب بینه پاتوس هم دیوی نه آر برای داره کرد که نه بلا از که بابم وی پا گرمی بچنم تاگره ها در چول هم کم لحظه دینم ما اگه دیجی تاگره بوشا کم بینه کم مصروف سه تاقیل ما بود
0: بشخور ها بنه
3: یعنی آنها بری خواه کلا که خیلی آنها بنه یعنی فویدا باران البت چه بود والا این عیب ها که هم بیش هم مزارن
0: اری والله وی به یعنی میوانی مدبیجه دبی من من مول ملک خواهید شکر زراعتی و از نمال خارمشتن بیدن این تاج ناک من
3: ایوانی آنافه وضع ایرو داد وضع ایرو داد که سال وانی هرن والا چه سال ها گدن بی بگه امنی که اینا جوتی خواه بکنه امنی که چونری خواهی عردی خواهی
0: راسته مشکله والله نها مسئول مستودع ایرووی یعنی ما مستو عثمان معروف شو ویجی دوگویم دوگوی سال معانات مزارعین آنه پرن یعنی خاصه دفا مسئله و منصی الکترونی قد که مسئله که دیجی هنده به سر کاش شام یعنی که پری خواه استلام بکنه
3: یا ما موسته یا ما موسته شکرامت تا ما موسته استیر ناخ دوار چاقا قرص قیمت چه بودم با فوتوز آمدن هیتا بود قوات راما کلا که عیر فکری بودم با باشه باشه قوات را یاد کرد هم دو چون دوره فسکنیان دوره مدرو بودم در سنه دور دیگتا من مگر من خواه باش دارم دا خواهدن
0: اری والله
3: ده رو دم و پانزه رو دم پره مدهاتم نشو پره خواست دارم برن دفاع مناسا این مه که درن که گرنی من را به لحظه که پره میکنگ آورنه
0: اشتاره پره جهنی سیستم پره جهه
3: قیوان مشروعان وان مجرام بکون پلی مزارع فقیر گیب دهی دا کری ججو داج موضوع تا داج زیت داج تسلیح آن دا و فلای غدایی بنده فلاح نوتی آخذان پی غد نره که و پری ویگن بیگه کنگ وانا که فلاح هر جی فایده بینی
0: بش خرابنه یعنی این
3: آوانی برو هم که چم کنه امر مشخواده رو هم که چم کنه تشتگی تشتگی دورغتنه خیلی تشتگی دورغتنه
0: تشتگی دورغتنه را يعني منطقة ما منطقة كزراعية ودبيكو دعم زراعة رهبة دي أولي كاريب زراعة رهبة هنو أمور زراعة كي تعقيد كرنا حتى إسلام كرنا برامج سر سيستم وي شام كاشا چي كل سروت إسلام بكي يعني ويش بي خط سيراتي هبة يعني
3: خط سيراتي إشكو بي تن حاجة كنا پاري مي كينغو نو بتكي كينغو أوج مرا وارة أكا چوال زونة بي كوه أنو خطورة مدار كاتي و خط سيراتي جي لكو بي كي تن
2: أو دور هين دور ميواني ما سترفينه بيستي ما حفتوان هنا كان بيستي ما حيشتان لكي پاري مي كينغو وارنا
0: راستا
2: تبيد دين هاريك تبيد وين بدوهج دين هاريك هجره كده مانا کوی تا حساب که بجی بجی وانی بو بجی وانی بو ماسونگو سمود تو خم نکتی
0: که
2: جود نبی
0: جود بی
2: ایقینه باید گیش که دولی را دی کرینه
0: اگ دولی را مگی مصرفه والا با عزیز کونی هر سال اگدین کس قیزه هم ناده مزاران
2: و
3: وقتا که کمدگو هم مزارع هم گوتن کلمت مزارع پی فخر دوون
0: راست
2: ناجبی هم
3: بس نها والا افادید کن بی هم مزارع لانو بو کاری که یعنی پرشن دا کتی
0: لا قیمرد بیتا چرا نویم دانی مزارع من نوی بیو زکری المزارع بیتا چرا یو زکری
3: والا افادید کن بی هم مزارع
2: وقتا
3: که حقی جورد دارم ما حقی تصلیحی میتوره دیسان دارم ما قرد دارم ما حقی پاتوس دیسان دارم ما گی بدهی و موسم از ما خود کرن این ها هم گی پره خوان نقدید کرن و پره مجی حیا سری سالی عزه یوارن لینه امرا وی گرمی چپ کن امرا چپ کن وی گرمی
0: یعنی تم توب دا ویجنه مشکلی دورده یعنی
2: لا کوس
0: سن سالی خرابتر ده به معلل اسف یعنی کنانه کی یاردمی هبا جالی هلا جالی خدا ده ایسا برف و باران هبا جالی حکمات ده جنه کالی کاری هبا هیرو موا گازن جانان ناد بیستر
3: چه خیلی والله آلی کاری صفر بالمیه تنه آلی کاری تنه حق داره زوره المزار هده کرده و مزار فقیر که چپ که بری خواه کده که
2: ابن عمی ابن عمی از کد مجدی ده و گمنا بیده مزار یاد مشکری لامگو یخی نفی مزار ای را که یخی انا مگو نمز آگو چرا مو چک نمز بفروشم تیک می یعنی
3: خوزانی والله چکی من نمز کنی هم بفروشم ای مزار رای کن
2: ده ایجار با موضوع خوزی مرا سر تلفینی گذاره که موضوع ما هی سال که امر جوان راحتی منسه وانا کانو بو کتاب خرق لشام انو خیفا قوینا جمعن
0: طبق ماله
2: تمام گیش که دمج و تعینات و موسم کی به هفدر راحت
0: راسته دمج تعینات و موسم به هفدر راحت
2: دمج موسم و تعینات به هفدر راحت و پاتوشی ویره کدن نف عردان
0: راسته
2: وای هیچ سال لفر طبق ند بو
0: لازمه هیچ سال طبق نکرن اقل چی
2: ناده به ما دانزه هزار تون سام روی راد که چربی اوش دانزه راد که
0: 24
2: سرین سه جاره قاسیون راد که جغرافی کو بینی گی چه قاسه یعنی
0: راسته
2: کان منطقه به سه پارچه بکن هر کس گنی بخواه تسلیم که خیلی
0: که حسی هم تا پر نگرن کار به ساعت تا خوش گله که سپاس خوده یعنی باره یاردم چی بیم که بیجه بیجه الله بیجه کرم که هم
3: دوره بره دوره چند سالان بره عرض مل بره هنه میتوره من همون غیری وی میتوره مش پیج میتوری بچوان دو ساله دستش مل هر مل بره ده چون غیری ای خواه دیشته
0: اریلی مددید
3: دیستان عطل من بری هنه والله بور مانه من نه چوندن بس از کیف خوشو که من نه چوندن
0: راسته راسته کیف خوشم که من نه چوندن
3: از کیف خوشم که من نه چوندن
0: اری والله ده خسار تیکره ده زراره که مزن تیکره یعنی دوره دولاته که دا مزارع کیف خوش به که عرده خواه نه چونده دولاته که دا مزارع کیف خوشه که عرده خواه نه چونده
2: اجباری که کیف خوش
3: به حسابی باته
0: اری والله خدا یاردم بکی که کسی ها خدای بار را بیاد نیرم 24 ساعت آن نبو عردان دانه براستنی لسر پشتی دیرکتورانن لسر پشتی پاتوسانن لجوتن لآوانن لتسلیح ایمیتورانن دستی و زیت و شحم و مازوت انوی گیدی بینن یعنی کده و کده که رومت آشرفه لسر وی دستی و خلق نین دخوه مخابن یعنی دبه که آلین هبن ایدانا ویدشتی بر چوان را در باز کن حرمت مزار عن عقلشی بگرن ساعت خوش گلیکس
3: والله برو واده هیرو دا ام پلاشا جی سوی مال در کمل در و چوله رو دنه ترسی آران را و افی رسقی خوار را کن ناجی در را که دنه کمه هکتی جی دوری میشه هنکرن نواتی او حفا بید باتی
0: اری والله اری والله جی حقی ودا ریو بری دی بی دولت دی بی کی دی بی جی حقی مزارعین را پر مقصرن و جریمه جی ساعت با خوش
3: ایوانشتا چه ساعت با خوش
0: آنیه آب عزیز خدا یاردم بکی تا گفتم یه سه سام علیه داره هنر تیرت کری هنی تلفن هکی از بگرمش کلمات قصیر آف که هلو
2: کارو سه بار چه کردم
1: هلو روز باش
0: روز باش سر چاوان
1: مام سر چاوان باشن سلام بوده و جبو میوانی تا
0: خودش تازی به سر چاوی معلو سر
1: مکه بس مداخله که بکر اجبو عالی تسلیمی گنم جه سال 1026
0: هری
1: يعني أول شيء ما تخصش ميفوني تابع برسيا مثلا قدري وانا استيعابي الروجة كانت تقص قلم استلام بكن الحرس ساو معانا ايد ديانجي صال النوية وبسكريك جودكار النية يعني جدا ما إدارة ذاتية دا بقرة وحتى روجي هيرو بو 14 سالنا صرف بسكريك جودكار چنا دبي أمزانة من مازوت تنا كماوي تنا جنم تنا و بیروکراتیا که پر زیده حتی گوکه جودکار ترخیص بکه بیروکراتیا پر زیده جه شپلگی کوبینه دا بگره اج مجلس دا بگره اج ناحیه دا بگره نظام جلچه دا بگره
0: ارشادیه
1: کذب جودکار جودکار کذب رشت به حتی گو گرنم دیگه مرحله پاتوسان مرحله هانه طور حساس دوه مرحله دا جودکار جاره پاتوس مازوت نه شواد پرچید به من شانه قد کردن سال نیه و پسکری کنیه نا هیرو مثلا ببیشن مناسه پر جودکار هنه مناسه خواه ما مستگیشتنه 20 مه 8 حتی 21 مه 8 یعنی این دو مه دن مانه دو مه دن مانه گفت و گلمه واره تسلیم کردن و فتره دیلینه چه ببه دیلینه ره جه تجار را واره وکرن گو تجار وی گرنمی سهره که هانه مری یعنی پر کسی هم دنی ده حسب نه هزار دلاری مکسور درد که به پشتی پادوز جه داره و فلح جه داره و اجار عر جه داره داوی دا جه هزار دلاری مکسور درد که به که ما سدی ما مستش جه سدی نود و پنج رو جلات ناوین اعتماد خود دنه سر زراعت درجه یکه که ما مواقع طعاب پوش کر تما بیروکراتی زیده بود قدرت استیعاب سوام عن حرس قانون گروجه هزار تونی هم بیستیلام بکن حرس و معاک پینسر استیلام دکن والا عمال تعبینه والا او روجه جرسر جودکار تی شغلاندن چما مواقع طعاب پوش کر چما خوادی لفی قطاعی در ناکه حتی تیچه وی گلی و گازن جه جودکار همین جه وقتی که دچینه ده حتی وقتی که گلنه میخواراست که هیرو اون منصه حجز دکنه بیستی مهه دوره جودکاره اره وی پری وی جودکاری کی چه ورنه جودکار اکتنه و سر موسم دین نکریه جودکار اکتنه و سر وی موسم دین کری چما عمل وی قطعی خوادی در ناکوون گلی و گازن جه جودکاره بیلنه دبی امهرنه کی جن قاپی دبی عمل کی جن قاپی کن دبی کی برسی فامه بده ندبی جه پیش وقت احصائیاک وره چکرن انتاج المتوقع جکوبانه و چه قصه گنه ماره قدرت می استیعابی جبود دکمه چه قصه چوال هیتنه هیرو چوال تفروتنه به ده دولاران یعنی طيب چوال بر روی بخواه چر میشده به ما مستد شکی دی ببیجه ببورنه بلکی مدریش
0: کرد
1: دبی چوالی دور یک و چوالی دور دده و چوالی دور سسه طيب چوالی دور دده و دور سسه شخواه بیکن برای گلم کتی که مستو دو عنده مایه او گلمه هاتی باش کردن او چواله تجده او هم ببیجن سونه و تجده سبیه دمی گو جودکار جده به او گلمه رفت ده به و گلمی تا ای سالی چونیه و گلمی تا نظام چیه طیب سبی برای بل اساس ده چوال ده یعنی
0: درسته
1: یعنی حتی کینگا اموی قطعی پوش بکن چه مالوی نا بالی خواه پیدا بشو پینا
4: سدي بينجا جوت كاري منطقه جيبنا خادي دار زيتون وفستق اري
0: والله اري والله
4: سالانا بينجا و 5000 طن غنم غرق جبون ناني كوباني ام بي حريم فرات سدي بينجا بو دار اري و و و و اوردا سبا شكر پیدا ببيا اري
0: باست
4: منطقة كزراعينا بحت منطقة كزراعينا بحت ذا ما يدار الزاتية دو حتى روجي هيرو مازوت تنو كماوي تنو وقانم مرفوض دارت كوي وقانم ذا ما نظام سوري باية دو تشتك تنو قانمي مرفوض
0: اري درجة خواهبون
4: تشتك تن اري جوت مقايس عالمي هنا درجة تنو حدد كده جم قابقه دو كبير سيفا جوت كار بده يعني خاصة البيش ما شو بمن نكرنا قارس نكرين قنجان دعم ناكن محاصيل الباقولية كسك لي فدي در ناك يا بيه أريد وجود كارك بدي فبكده كي يعني سلام وريز وحرمت جوان سلام وريز وحرمت
0: ساعت خوش تشتي قل لكي جرينج وتشتي درستا قوتن يعني ساعت خوش تشبر جود كاران قشكي واتا دنكر وتهستي ما النزمان در دمان تاوني زمان ساعت تخوش يعطيك العافية
2: قوتن
0: بنا كرام رب عزیز درد کی بی درمانه مخابنه
2: نه معالجه خاطنه معالجه خو زن وقت که 85 دا 86 دا نه قابنه الکترونی هاون
0: آره راست
2: و نه مکتب حبوب هاون نه سامع هاون
0: آره راست
2: انتاج جوانی بیتر بود
0: انتاج جوانی بیتر بود
2: چهار حمبار الکوبانی بود
0: آره
2: چهار چلبی بود
0: آره
2: مگر میبی منطقه گیر راد کرد
0: آره لام فعلا حمبالون رد کر
2: اره اره حمبالون جه یک هاو هین حتی نیسا
0: کپه
2: کپه هم برن
0: رحمه خود علیه
2: اره کپه هم برن او بلا او
0: او بحدید
2: لا یکیش وانا من شاقت کر دشونه گندان قاطر من بخواد بره گندان از پانسوی نیم قاطر دا جد لگوندان دوی بانه یکی خان او کن خاندی قابان دادایی نهارده چوار چوار قابان دکرن چوار پینس چوار مبار دکر مدانی شینه و حدیقه به دادانی حدیقه نوزده مهه چی بر
0: نوزده تیر مهه
2: مبار دادانی او عرا مبو یعنی
0: اره راست
2: اره دور را که پشتی من خلص دکر هیجا بانه مد کردن دو گوارم مغزون بار کن اویل عرضه هیجا ناف دو مغزون
0: حالا تشوره که
2: مبار دکر شحن باشر مدبر حرار دکر مستودعات اسفر نجار موان
0: اره والله
2: اره دی سانی بیش ریاده بیش پینش ریاده و منطقه گید خیده
0: اره
2: مکتب حبوب و چلبی
0: بیروقراطی پر بیه بیروقراطی پر بیه
2: اره اره مکتب
0: حبوب بیمعنه
2: اره مکتب حبوب و چلبی دو قرفه حریبون و عرضه ما دادانی و ایتاج جوانی پر بیتد یکی پینجا دادانی نه بیست
0: پینجا دادانی
2: آره
0: آره والله یعنی خلقی عالمی گشکی یعنی تن ویژه پیش روژه کواره یعنی بالمستقبل فکره ایمان تنه امهیوی خواه بکون تینن بالمادی تینن یعنی نحلمو بالمادی باش خواه ربنه
2: مستقبل سه ساله بله تذکر من میوانه خواه
0: آره والله
2: بتر گوی کاری برا بتاکیرن منطقه بدار کن تیبرت بارتا
0: لكي اللي يمكن ينشكرونا إيرد
2: لا يا أخي النار كون كيد بحكمات أول مجبور إيردونا
0: عبدو حلو دبي بيدهر ونات بي من قلمي وخا باطوس كريا وهين دوري مجي حفتي ما هي وارية باش خربنا كيف كادر حسن حيمو
2: بيشتي حفتي ما هي وارية
0: أري
2: كيف بذي اللي باركي كي غورة
0: أري والله حفتي ما هي وارية وما ما يحفظون
2: ما نيفك برا سركه دمون
0: تقول مك اري والله اري والله زحمتها براستني
2: ايه هي صار فوجا من نذبو
0: لازم هي صار وطبخ نكره
2: هي صار لازم
0: اري
2: اداره ما واتشتر فر
0: هي نوت باران دجو برسكريك در كافي مساله استلام كرني باران يعني
2: باران او مساله كدنا تنا مساله باران او دينا هوريك هي صار نمشتر رجو يعني دمج و پاتوز و موسم بگی به در راحت هیجار نه ورزان چه کاری بکن و نه اوانا لور ای حکمات من نه بخواه نزان چه کاری بکن یعنی گرگ كنا وزارة تعيين بو وزارة هي تجارة خارجية وداخلية هي لازم تنسيق خود شكرا جنم باشر بشان الدارفو
0: ها تدبي يعني سيستمي كو دولات جرمش خلقية وارد غرانستا پران دین دکنش دولتی جیرانا؟
2: اره کان دیج بکن
0: و پیره گینه بوانده؟
2: اره کان بون عرق بزوزیری که تعیم بی بخواهی نزنی چی کاری بکن کی کی بگنمی کده اشترام که چه رو بون مناسا چی کرن مناسا چی نه آفر آ سعودی و آ مکسیک مکسیک دولت مزن ایک و مزار ایوانی توری چی که 5000 شغل 10000 شغل چینه
0: اره اره اشتم مشکل ها که گله کی مزنه یعنی مناسی قد کی مناسی تجی دور خود ما ها کدین ددی ما هدینه لیو اورو وی زودی که و لیو خودی پوتو
2: سکی بر اور پی نو کی ویدن نو وی کور
0: پی کی استول بر حرسون دیم بر اشتو بک ما
2: متو نو وی کور پی کی وی
0: لا قش ترانس وید که به شوت مال
2: وی تو وید که به نال ابو راسین و راس العين و متی قران جمع متنوی اور گی گی پی که ون لا خبرت اور پی نا که ون نا وی وی گنی می راکن کدا بر اشتو بک
0: و تجارج احتکار بکنه وی بگه استغلال بکنه وی
2: لا نا بری از وارم یه یکی جمع گوند یه بخواهی ام نو نو بکن برای نه نه مشکل
0: حاجت نو که نو بکنه
2: نو نزون داودی کری محی راش
0: اره
2: هم پوتوز خواه هم عرض خوانه هم گرم خواهی رو کری گو از ای خواب دست دو روی صد فروش
0: لا ما پرا پیگره گن
2: نه مثلا پرا پر پر نگر یعنی کیش و دوخه کی خلاص به
0: ایوا جو دوخه خلاص به
2: اره کیش و گوس کیش و دوخه خلاص
0: تشجیع نما یعنی کسی کلو بشکری مزار عمو که نما
2: نا نا نا برعش حق ده تقدیس ده بی
0: ایوا
2: تقدیس ده بی
0: ایوا
2: اره
0: اره
2: یعنی نا بره دیشانی هر کسی تالاخه رو بار بکر
0: اره تشویلت که محمود جمهود بجد بی یعنی بر پرسی که درد کنده بی اوجی نول گل گلو گازن جاند کنده بی یکی که کانوی برسفه بده ایدنا برای محمود یعنی این دماغ چه بو یعنی قرار بو مرکزی قرار بو حکمات سوری یعنی این بر پرسی لوی داره تعلیمات جوان رو ورن که نفذ بکنه ایدنا یعنی نکان تشتی که سر عرده بگو هرن یعنی قانون سوری چه بی که لفرجی ورگاه بی یعنی تشتی که با خود نکام نه آنی بمیرک و آشکره گو صریح گو یعنی گو هم نفذ دکن ام جهتک تنفیزی نه ام نکن نه جهتک بریارانه یه قرارانه نه هنی بکن این دیما چیه بو قرارت چو حلب چو حلب چو ورتی ورگا بکیه چو که باتشتی حلب تی نه تنه الکومن طبق ده بیه دیگه داره طبق ده تیجید نافتای بله از پاس که ما عزیز خودشتا رازی به سعادتا خوشت خوزی دو بیدت شکی بیجی
2: آنه آسویت بس یعنی و قرارا نه نه جدا یعنی هی سال نه جدا و آنها اول سر منطقه ما بری چی نظرک طبعا و وجد نظری من یعنی
0: راسته
2: انه جزیره مساحت پر واسع
0: راسته
2: و آنها و اینجا بخواد تخمین کری ما چه زن رو که اکبر مزار جمع ده شمرن پانزه شمرن
0: راسته
2: و عرض ایجارن
0: میتوره که
2: و عرض ایجارن و میتوره که و یک جی بیشتا داتینی خیلی چار چواری برای دینه جه تقسیم از سیا که وی چارتی گی نه اخوه تقسیم از سیا که چه جه رما سد و سما
0: سد و سما
2: سد وی سد و سیجی که با چار که با چار که اجورتی که ببهر مهان لبر قوپی های بسکنه نو بی
0: نو بی
2: نو
0: از پاس تو کم هر کسی کامنت جمع را شاندنه کسی کل مگو دارید کن حتی به کلکی مرانه میوانه میکر سر تلفونی بنا میوانه ما و الحضور آمن باوی عزیز رونشتیه بیمند خیر و خوشید و شاد و بختار بند تا خلکی کدن

دما وخش با گهداری ما لسر پیلانو تو نه نقطة پینج لکدری ما گهدار دکن سلاوی ما بو از دورین علی بورمه و لرادیو آرتا دنگی هیوی گهدار دکن هلبت افجی خلکانه برنامه یا رادیو زینه.

دوباره سلاولو بن قهداري ما خلك كنه بمجار نه لهلبت هموج ديك طايدة ديك رستيدا كوم دبن او جي فقرا بانرجي فقرا بحسكرن ولوخ مقاطبون جهندر وجدر فا ايرامي بحصا فقرا لهنري بكن طايبت بهنر مندك جميج وحسكرين وي بريا دنجي وي كرن امي قالا يوغا بكن سوديوي بكن بهالكفتنا روجا جيهانيا يوغاي وامي لجم سودا فيتامينا بسكنن چاوانی راست یا وخوار ناوی و بفیده که نب زرار به یعنی خلکا ای را به موزیک چیروک و بتابت به معلومات و آگاهیم بفیده و بنرخه بمرا بمینن امی هر استرانه درزده گدار بکن و وگرن.

0: نوی وستران یارامنه لی بناوی تجاری لی روژاوی کردستانی بلاو بو و بناوی دنگ بو. اوستران بریا 10 سالان لی سر زمانی هر کسی بو. دنگ ودا و هینا جی امپرس دکن اری هنرمند وسترانی. هوزان ایهان لی کدر مایی اوا 10 سالن. قید نوا 10 سالان ده تو برهم در نخستی. بخو مجولی چو بویی و جاری او وگریا به هنستران و برهم نو. وکا ارتا جیون برید زانن گوداری ما ام قیمت ددن وان دنگین گران بوها. هفوینه که من پیره هبو ما بهتر تیده قالا ویکر و هنر آویکر ما دست خوشی لفگر آویکر ایجا بزانه بین ایهان نتنه هنرمنده لی او بخوا محامیه کی گلکی جیهاتیه دماکو کوچبرین ما بری خودانه المانیا گلکی آلیکاریا خلکی رجاوای کردستانه کر کرم بکن لیوه هفوینه گهدار بکن و بزانه بین 10 سال ایهان چکر اونها جی چه حاضری کریه گهدار ما دبیجین آف دلاوی خودزانه ایجار سالو زمان در باست بین لی آب نرخ و ری و شو پاراست تجاری کوین نابه و اندانابه. چما از وید بیجم میوان من هنرمنده که بریا 10 سالان به دنگ و استران انخواه لی دریه دل گلکان دایه. لی مخابن اوا 10 سال به دنگ بویه. ایجار وگریای بستران و پروژه نو. بینر موان بخیر هاتم وی هفیوینا تایبت به هنرمند هوزان ایهان. هوزان دمات خوش بهی بیدارم تو باش به.
1: گلکس باس از گلکی باشم هیویدارم اونجی باشن و روش باش برم
0: گلکس باس با تا ایهان و پیروز بسترانتا یانو حزدکم پروژه که گلکی خوش امی ورن سری تایبت باخوین لید سری ده از بجم ایهان جباتمانه یه خلک باکوری کردستانه یه لید تول المانیا خوده دایی تلوی داری مازم بویی و هرچند که تلور مازم بویی جی لی ماشالاش خوده ده از بجم زمانه تا یه کردی یعنی پاکو پاکجه لب لبیه یکو یک مروش کانیا خلکی وخو لیدی ساجی مری پاراستنا زمان و هابو ناخو و هنرمندی لوی داری بکه
1: نا از قد زحمت نابینو مجبر کو از وقت گود زاروکتی خو من لوی داری درباس کر و از بیجم مجوی مرو وکی هارد دیسکه که وصا بی لیمیت ده یعنی وکی دیه ده هز دکی زاروکتی خو ده 8 زمان فیر دی بی یعنی نه یک زمان اک جی دیگره و رینا ده زمان اکی دینه شد برناوی جمارا ناوالا هین باشترش بو آوانتاجه و گر تو 2 زمانه 3 زمانه فیر ببین چه بر تو هر جاری که ما 3 زمانه که کاری پاکش بگی تو فهم کی کود که داره ده که ما 3 زمانه مثلا اموک اکادمیک زمانه خو فیر نبو بون لماله لیم بخواب خواه هول ده زمانه خو پیش بخین چه بر کود ام زمانه خریبی ام لور دبستان ده فیر بون وی گاوی من کاری و بدن بر هف بنیرن گلو چه که ما 3 آخفتن همه مالی ده
0: ده سوشیتل سردکم راستی گله که خوشکم رو بپاریز هر مرول کو داریب یعنی مرول تا گودار دکی مرول نزانه تل دیاسپورا مزم بویه تا هر حقوق جی خوندی هم رجابا ورد بین تو محامیه مفناسی تا خوندی ایجا ایهان 10 سالان تو مجولی چو بو تل کو داری ما تل کو داری وندایی بو از بارم تسترانان دو گوتن لیتا بلاو ندکرن
1: تو راست بیجی نیف برسوایت دانش بر کو براستی جی کار مگلک بو یعنی اف مثلا کو از پاریزلی دیکم دوی داری گلک خلک مجولات هاتی اوروپا و پیوستی به مهیه به کار مهیه وکی دنجی مالبات آواد بو دوی زمانی ده مالبات چی هیه زاروک هنه دور ده جی وقت چو وکی نی کار جور به جور هنه و کار موزیکی ما یعنی نب تمامتی راوستاند بو لی وکی که از حس دکم هر شغل خود هنه که پروفیسیونل بم وی گاوی جمرا چه ند و از نها مثل استرانه که درخم پیاسه یعنی جی امتیخم وشانه و پیشتی وی اون حس دکن هف پیوینه که بکن و وقتی میجی تونه به و جمرا و سا من فدی کر بوا نها جز وقتی خود بینم اجی دویجم از آماده من من نتنه یک ستان آماده کریه گل اکمی باس بکن لی نها از گشتم وی داری که از دکارم بیجم از آماده من
0: ترانا تا آب ناو دنگ یارامن تجاریش کسا که دی حزناکم راستی دنگ ودایی بریا 10 سالان از بیجم اری از زاروک بوم لی او استران لی سر زمانی بچوکان بو بریا مزنان ایهان ایجار ایرو دمان بین ایهان کیه دما اف استران تی گوتن ناوی تا ایدی تی ناس کرن ایجابل از برساوی یکی بکم استران بخودی خود تی ناس کرن یان جی خودی واتا هنرمند بستران خود تی ناسین
1: ایمن ستران یعنی گنرمند بستران آخو تناسیم یعنی گرگو نها از بیجن تو 30 سالی دشخول اکی ده بی یعنی ام بیجن از دکی ستران بیجن مکو زوده ستران بیجن مروف بيجي افسترانيا مثلا مع مستخلي خليل خمجينه بركو مروف خليل خمجين دناسة هر دكاري خود ابو هر هنا رخو پیش کشتگر لی وقتا وقتی تا گود از ورم او هندا بغم وگاوی جا ویدمیجی وصا بو ناوی میجی پر کسان زانی بو یعنی دگو سترانا تجاران نه دگو نیارا میجی دگو تجاران تا جا تجاران ناوی سترانش بوان تجاران بو جا اوجی زور بو یعنی تا گوتو یارا میجی گل کسی باشور نزانن یعنی یارا میجی نزانن يعني تاني جالك تجوانا بخويني ودو بيجن آه توي
0: أها راستي كرد جالك بخم بارينا ها هر جه نظانم جه حزني حزدكن جه خم بارية حزدكن جه كسري وجه إيشي حزدكن إجار استرانا يا رامني أو كتقول تجاري جي استرانا كأفين دارية بكل بدرد أفين كي نجها يسري نج ياي مرازي خو إجار شما أفتاي بد بش استرانا إن أيهان الدنجة تتي راستي بدنجة دل دارو أفين دارا داي وأزبينم هردم هردم تستراني أفيني هل دبجيري
1: و جمنتي از حاز دکم جی ای و کی تا گوت اوینا کو نه چه سری هل بجیرم نری بوسترانا نو نو سالو جاره یکمین لی وکین از ساتشتن خمگینی تراژدیک از بجم از پر حاز دکم جبر کو دور ده ام هین بهتر کارن هستا بینن زمان یعنی از بجم از کارم شترانا که شواد یا گری زودتر چه بکم بنفسینم شونا کویا کیف و رخص و دیلانه از موسامه
0: راستی خلکی خالی سر خوار ایهان گله که و هینا جینک دی بیجن استرانا هر دمه هینک دی بیجن آ دمه که یه لی آ که راست او استران جبوی هر دم و هر گاوی چی در باس داره لی وی جاری جدا بو از وی بیجمه یعنی استرانا حز دکم او ام بیزم جارا هری قلو امور سر ای رو حز دکم استرانا که بهتر یعنی ولو دیار که اوینا که وی بگیه سری تشی تا دا جدا یا وی جاری راستی جا چما تا وی هل بجارتی و از باورم نسند استرانا تو دی بیجن زوستان دبا هاوین بر فاسپی تک رژین یعنی سترانه کی کو بزوستانی در باسی هاوینی دبه او تجی تو مار کربو بر به پای زوستانی ولی ته هاوینی ده وشاندی اجا ته چاوا خو گرتی او جمره کی بحث اوی بکراستی
1: ده پرسه که باشه می چاوا خو گرت شبرکو وقتا ما او ستران شیکر کنگ یعنی براستیم او دی در اونشتن او از حوالی کی خو ای لگیتار لیدم شخور جار جان رو نیم ستران شیکر دبه نوسا کنگ ما شیکر ما فیم که ستران گلک خوشم به فکر استران چه بو هاوینا چوی استران چه بو بو خلاص بو بو ما بلاس کر بو ولی وقت ام دیسا نگیشت ما دکاری بو هاوینا چوی درخینن بو پایس من کلیپ کشاند و گاوی حتا کلیپ شیت مونتاژ کرن و از بیشم رکلام نوی تو آمدت کی از بیشم چوما ها دها و گاوی مگوت نها بر زبستانه و فکر امنو سای استران تاماوی هاوینه لازمه ده هاوینه ده درکه و از نابشم کود زبستان ده او استران خوش ناید و کود زبستان ده جی او چی بیشم او اتموسفیره که موسانه که تاری دکاره رونی جی بکه او جی ده به لی اما گوت ام دست بیک برا دسا هاوین به
0: ایتی چی تده جدای وی جاری ها نپنی اکسره کیوه هیا تو دکنه تو بکیفه تو بجوشه یعنی راستی جی وی جام جار چو بو ایهان الخوم کروره
1: تو پر راست بجی پیشی ها منه نکس ها بون متکنانم یعنی مگوت برا افجار براستی جوده به یعنی هزده که کن جن من به دیکور به ما افجار ما ام هیدی هیدی دیگی جن وی آسته که براستی جی دبه روشه که جنه که دی کلیپی ده جی دیگره ما دست بی که ده قد جن کار ندانی دیارا من ده مثلا قد تو نبو سترانه که اوینداری بیت درکت بو تنه به صورت اکی مروفت کلیپی ده دونه صورت اک دستیم ده اکو صورت جنه که کچه که نه هاجی ما جن خستی نابه لی جن جی به ستایل ای آی دی ناب ده او جن تنه ای آی لی جن هبون وریم یعنی پروبلم اکو ساتونه لی ما گوت او جی برانه که کومیک به یعنی او جی کو جن دردکه دوراوی هر واله یه یعنی ام لسر آوا استانبول نه لوره تجه گمینه لی اوا کجن لوره گمیت نه لسر پر اگه دمشه عالم دچوتی لی وقتا جن لوره داری یعنی اما اوسا حز دکر چطه که که مروه بیک جار ببینم نخازم وشیرم که ای آیه رب بینن و سانه کی جبو من خوش دهات جبو هاوینن
0: راست راستی از دبینم کو اوینا کو ناگیه سری بهتر افسانه ای دبه دمینه نمر دبه یعنی هم هیناجی قالا ما موزینه دکن هم قالا سیاما دو خجه دکن اللي قال خال که دیتر مثلا قالا روميو جولیت دکن بلکه اوه هدی هلو او چیروک نمر بمینه هر درباس دار بم لی حز دکم جراسی تعمه کیوه هی دما کتلی گدار دکت در دنیا یکی دیتر ایجا ای هانده جاره تو بسینگل که وگریات نب البوم که وگریای جمر بحثا وی بکه چه پروژه ده ما پیش الپیشیات هی که حس کریه انت راستی بریا دنگه تکرنه ها
1: گلک سپاس بری از دبیجم ستایل و ساب و ترند و ساب و مرو آلبوم دردخست بری و ساب و نها جی کم کس کم هنرمند وکی آلبوم دردخن جبر کو از چی بیجم وکی ام چن رستوران تک مطعم اکی وکی اون دبیجن آلی باشور دبیجن تو چی وی داره تو هست دکی خارن سرا سرا ریز بریز پای هف وره مثلا تو پیشی دست پیدی که خارن نبی شور بکی دست پیدی که یعنی بسالاته که دست پیدی که بشینای جوری دی چی خارنا گرم جوری چی شیرانی اینجا وکی آلبوم تو همو خارنا بیک جار داتینی سر ماسه همو سترانه خو بیک جار پیش کشتی که و براستی جی تو مثلا سترانه دنه کد آلبوما یارام دبون چی بیشم ونده بون بر یارام ده شبر که یارام رینه داوان وگاوی گهداروان سترانه که هلد بجیره و اویدنی والد چن جان همه گوت امی ریز بریز درخینن دمک کن در جیا راستی شبر که ستران نیزی که از بیشم حال حاضر ایرو نیزی که بی ستران آمدنه نه از دوی ثانیه دا آمدنه لی ستودیوی ده وکی میکسی وان چید بین همو چی تاقش بین و از دبیم امی هر دو سی هفته نهو شونده ستران دنه درخینن وقتا که سترانه که زیده جده هات عجبانده نمه اینه که بهیلن دمج بوه لی گلک سترانه هنه و از هیویدارم گو بدلی گو داروانه بون
0: از باورم یه بدلی خلکی و براستی
1: شتین خوش دست دیمه هنه
0: اره دست بکه دست خوشی دکم التهلبات و پیروز دکم اف سترانه و البومی کتنو تحاضریه وان دکوه که نابیجه ایجار ایها متخست الگل مبا متخست الور حاضر با الستیدیو ما بهتر گوتو بیش کربا لی نبو نصیبه ما تو هاتی بو باشوری کردستانی تو درباسی رو جاوه کردستانی نبو ایجار هر تو بحثا داخستنا سترانه نو دکه تو پلانی تو نیتا تهی تو ره رجاوای کردستانی از باورم تجمع گوتی سالا ده هزار و سیسیان تو در باسی رجاوا بو ایجار خلکی پیشوازی آتا کر تبحثا باوی کاوا کر تبحثا مالا باوی جوان کر گر ماهیا خلکی رجاوای کردستانی ایزا بنا خلکی ناجی ولو نها میوان پرورن مروف حزن تو ره رجاوا
1: صدی ست امن پر از دکر افجار یعنی بری همو پرچی کردستان روژاوا دست دیگر لی روشا روژاوا او سای وکی ام دزانن لی بر برهاتی اکی ورد چکو ام کاری بین سینورا جلوری درباس کن وکی ام اوروپا دمینن از بیشم بالا فر بیاد جارنای و داری لی از بیشم اوتش شیوان مهان دا آماده ببین همی ورن ازی ورن و از بهیجان اک مازن جیش برکو وقت اگو 2003 و از جارکی هاتم نوروز بو هنگه و گرمایی یک جوده بو یعنی لهمو داری گریانه از بیشم لرو جلاتنا لیوکینم لهمو داری گریانه از روژابا تایبه تکوی هیه یعنی اوسا گرمایی یک چی بیشم یعنی اوسا هم شورش گرن هم اوین دارن هم ولاد پرورن چتکی جوده یه هستکه که ام لوی داری پر حسرت آویدنه از براستیش وارا بیشم از پر بیرید که ما ببینم
0: داوید از حزکم داوی پرچه که جسترانه تا ام گدار بکن حزکم ناوی استرانی ایجار اولو چند پرچه این خوش که بدلی تبوز باور می بدلی گدار و بینرانجی به
1: متامورا خلوی داری آماده کرو گر که تستران بخوازی از آماده نه او
0: ترانه گومن ها
1: از پر حزکم جو استرانه یعنی چی بیشم یعنی وقت گفت دبک و امجیش خمگینی تیر بون و او ستران هنکی کیف و کنجیش مرا لازم بو و از بوک ستران یعنی هر تم کیف همجید از بیشم از دکم

0: دنگل دنیا به و هر ها به ریاض فکری به ایهان دسته میشته نابه لیمل ور داویل هف پیوین آخا بینن گلک سپاس با تا هنرمند کرد حوزان ایهان تو ایرو میوان من بو هفیدارم جاره که دیده ما تو بف میوان من تو روجاوای کردستانی به و تشتی که مقال کریج ایدی امپیک بینن گلک سپاس با تا
1: گلک سپاس سپاس بو وجی هر سرکفتنج بو و ام البندین دمک نزیک ده و زندی ببینن و زندی لودلی تبلی برنامه و ببین سرکفتنج بو و سلاوی منه گرن شو اوروپا شو المانیا تا روجاوای کردستانی سرکفتن روز باش
0: گلکس باز با وجه گداری مکو حالا نها و گدار کرجی حیا برنامه کدیتر هر شاد وقت وار بم بخاطره و ابو گداری ما اون دکارن هرن لحفه بینه لسه روپلا ارتای گدار بکن به دیمه جی ببینن که دو حتا بلاف کرن ایجار هل بطه وگره که گلکی به مزگینیه جه هنرمنده که که به دنگ و به رحی خویه سوک خبر داید لی هر کسی و سال در باز دبن لی دلی فرح تو جاری پیر نابه و حس کرنا مروف جه تشتان رجی وندان نابه کام هر لسترانوی یا نه یا حوزان ایهان حس دکم گدار بکن.

هر مقاله یزیدیاد کن آلمانیا و کردستان بشیر کوریا خالی استکوان منتخب آلمانی دنیز اونداف به و بدیلان اوی کیف خوشه دنیز اونداف مهاجم نادی شتوتگارت ایرا به منتخب آلمانیا ردلیزه و بخوشی کردکی جروهای جورفا با کوری کردستانی یکمین لستکوان ازیدی کد منتخب آلمانی ددلیزه یکمین ازیدی د مونديال ددلیزه و یا هری خوشی یکمین لستکوان کرد د مونديال که ده گول تینه جارکینا سه گولان تینه و هر ده گول ویجی دما که آنی البرانبالی ساحل العاجی خلاص کری آلمانیا بو آلمانیا اهلاند یعنی اوانا جارا یکمین کرد خلکی خلاص دکن بری ما جیهانش داعشی خلاص کری ده مخابن جیهان بمرا نسکینیه ایجار دنیز ناسنامه یا خویا یزیدی بر استادیوما ملعبا هری مزن آ فوتبولی او جی مونديالا سال 2026 بو گولا کتینه و دیلانا که کرمانجی جی لبردگره ایجام گشش دیلان و سترانه کرمانجی حزدکن که امجی هر سترانه که دیلانا کرمانجی گدار بکن.

0: امي درباسي مجاري خلك اخوني ايرو ببن وازي جيفي دسبي بكمكو عفرين قالك نافدار وناسكريا بشين كايا خوني خشك وخش ببرنجيا خوني تشاندنيفا وبتايبت هجر ان بحثا دار زيتوني بكن كو او سمبولا ويدا فرا هانيه لكي لك هجمارك جدار فيكي كو بشك جرنج انتاج اويني زراعيه دفي برجي عمني ايرو ده يعني هذا امي زدتر بحثا راسيا تشاندنيه لعفرين بكن تشنا او دارن ايغو تينا تشاندن دفي ده ميدد في موسمي هافيني دوش خوام هفه بینا کتو مارکری با اندزیار چاندنی شیار قوش و را چکر درباری و یکی کام به هفره لگه دار بکن. گهدارن برنامه رادیو عفرین ها بمری دریا تلفون جعفرینه اندزیار چاندنی شیار قوش و دمات باش با و گلکس باش بوی تولیبوناتا
1: صحابه ارسانا جرادیو آرتارا سبی مقابل ساعت و خوش
0: گلک سپاس شیار هگر امش ویاد اسپی بکن عفرین نافدار بدارین خواهی جا هگر ام بحث دارین فیکی بکن لعفرین بهتر چه دار هنن؟
1: بخواه منطقه عفرین منطقه معروفه به زراعت به مناخه خواهی خوش و تربه خواهی رنده یعنی زراعت را بله عفرین پر مشهور به دار زیتونی و دوباره داره فواپی بکران جمع حنار ده چوندن مشمش هنه کرز هنه خوخ هنه عرمیت هنه لوزیت وگی گوزا و عیبا بیتشتا گید جمع ده چوندن
0: دویده ماهانی ده بخود یعنی هگر ام بحثا وان حرسی مهی هاوینی بکن او فیکی موسمینی بهتر لعفرینی در دکوین یان تین چوندن چنه؟
1: نکو جمع وی فتره دو وقتی نکود کار از مشمش هنه یعنی بری ویده اینه در کده بین ده برو عرمید دارتین حنار هنه چفتلی هنه دراک یعنی
0: ایجا تا گود چی تا گود زیتون چی هنن ولی که لکاوی نا فیکینه بهتر یعنی ام بیجن فیکی هانی اف دارن هانی لهر دوری لباجاری یعنی لهر گندی لباجاری عفنه تینا چاندن یعنی ولو دور نوینی محدد هنن
1: نه نکو فیکی نکو دانکر مولا دارو دلگی دارو تقریبا که به هایه بس ایزا کمی سمه هم که رو لجنو دارن فواکه مثلا هر وکی داشته باسی ته داره فواکه ته دو پرتره حانور ته دو هنه سیف ته دو هنه مشمش ری هنه جمع تا باسی ته برجه حتی غزوی و دارنو داره اوی ته دو پران به بله دارن هنه مثلا منطقه آنو بلند در چی و در را دبن جه منطقه آلچوخ پرتر وکی داره بعیوه هجیرن
0: چه ده هیلی که اولو تربا عفرینه که به هیل فقی سیدار لیپین چاندن چه ده تربا ویده هیید چه ده مناخه ویده هیید که به هیل اولو عفرین نافدار ببان دارین خواه
1: نها تربا عفرینه رندش زراعت را غنیه فیه مواد و عناصر کتیر غنیه بالمقابل المناخ جمع مناخ معتدلة جمع برتش تعداد بين مناخ كي خوش رطوبة هاية مناخ معتدلة يعني زراعات رو برندة نا والله إنه منطقة والله مناخ خجافة أو زيادة إنه رطوبة معتدلة
0: يعني جدار فكيرا كارن بيج إنه بهتر أو مناخ إيه جو رطب جرا لازمة
1: طبعا بك إنه مناخ بر دور دليزي
0: ایسال موسم لهر داری باش بوش انجاما کوبارانه که باش باریا ایسال ایجا موسم فکی ایسال لعفرین چاوا بو هگر ام مقارنه بکن بسال اندر باس بویی ده
1: والله موسم موسم هسال باران الحمدلله باران اصلا پر خوش بی بشکل عام امکان بین موسم هسال سالی چونی باشتر بی سالی چونی قی منطقه پر جفاف لسر ها بی باران تنه بی حتی فتره آبینه پر بیره بین جمع حش بین یعنی نکنین دار آب دانا دار پر برکتن و بالمقابل میسم جی نما یعنی هندک بین نوکی حسال بین او میسم در دکت جی جوده گنده نوک هر سال یعنی بین نوکی حسال بین جاو خوش بین باران ها بین میسم جی سالی چونی باشتر بین
0: کی جان دار این فکی بیتر اولو حوجداری آوینه لعفرینه اولو زیده تر آف جیر لازمه
1: نکب شکل عام دور فتره آبینه دور پر لازمه آبه مثلا وجه تا وقتی حنو رو آف پر گرک خواهد فتره آبینه حتی سیف حتی عرمید گی آف گرک خونه
0: إجاج عالية كي أف بارانا كوباريا هنت عداوي جل هنزفيان شاندنية هبو إيصال تبان دورا وينا وتعداوي نال دارين عفريني هبو
1: أري والله سعي باران خوش بي ما شاء الله اللي بالي تشن خوصل بيجي هبي ناجي إيجابي بين لجنا باران فرني كر لمشي بين أخ بخور روكر لجنا تولي ليك تولي ودورش كونت حتى سيمار بخورا خارو كرن و دو وقتی که دو باران لیکر وقتی که پر حساس ده ام ببین دو وقتی اظهار دو عقد دو فا باران مکن وی اوه وی چچکنو گیو دواشینه و خینجی باران لجن و جمل وی منطقه دور منطقه عفرینه مثلا که برجه و غزویه تولیو لیکر تولی جه حجمی خو مازم بین تانی خو پر گرس بین میسم خارو کر یعنی دفترک حساس دو بین حجمی تولی و خوصی مازم بی لجنو دور شکندن یعنی حتی دور خارو کرن
0: دارن هنی گو آفا زیده جیرن لازمه؟
1: طبعا لکن آف زیده بی نکو هرو گبارانی لیکر و جمع لجنو مثلا آف گول دی بی کوم دی بی وی منطقه دا تعفونت پرچه دی بی یعنی توماره داره دا یعنی آف هرو بارانی لیکر بس مقابل صرفه عرضه جیرن بی اله جنو اوف گولد بی ایوی گولو تأثیر خوب پر هبی سر دارا دار حشک دکردن
0: ایجا اگر ام بحثا جودکار بکن بحثا موسمی وان بکن بطایبت او جودکارن گوفی کی چاندنه چه زحمتی تین پیشی آوان؟
1: خودی زحمتی جودار یا پر و امتم لسر زحمتی وان دن دکن یعنی حسل باران پر لیکر ام ببین سر تره دارا داره فاکی بشکل عام یعنی نخوشی نتیجه تن رطوبه بلند نخوشی فطری پر بالو بین نخوشی نحشری پر چه بین جو جر مناسب بین نخوشی پر بالو ببن بالمقابل اشکی مزارع تم هرو ده مثلا درمین دکره پر بها بیه سامو دار گرکن پر بهای بالمقابل مثلا ته افدانه ته دارا گتشتی هانا مصاریف سرگنده پر پر زحمته یعنی پر بهای طبعا وی تقلبات تقص جامعه چه دبیجی هوا زحمتک مازن جمزاره هوا چه بگه طبعا امتین دوغی فتری میسمه اکیوارن میسمه خوشی بفروشن اسعار بکن ارزانن نوی ساری راحت بینه گنده جافی گنده داره
0: چه قیس مقاتبون جعالی جودکار لازمش بایی کووان داران بپاریزه یعن حمایت داوینا بکه
1: خود ده سال بشکل عام یعنی مثلا ببین منطقه باران مکن لیکری او تولی و پر لیکری ام تم مزارع را دبین بلا احتمامی واش داره را به بری موسومی را به برو گدار زعی بیرات به سال دوی را تشتینا دیتا یعنی موسوم تنه منطقه نه مثلا دار پر ایشینه شکینه جیه مثلا دار شکیه نخوشه تیدا پر چه دبین ام تم دخوازم مزارع انو بلو نه دو وقتی که دواره نخوشه داره کرده بی بلو تم بری گنده بی وقای دائما وقای بحیث انو بلو مزارع مهند زراعی را او بی بیر تعامل دی که استفسار خوب پربن سوال خوب پربن متابعه که زیارات خوی حقلی پرهاره واره باشت روی تونی بلو تم حوزر بی نه انو والا نخوشه بی کت پاش الخوب حیره و نسمی گنده خاربونه طبعا امتن تشتی مری تشتی حشق بیه تم جنوب عیر دارخه درمونی خو اول با اول براشینه قیمت عرضی خوزانه بیه مخصیبات و سواده گداره تشتی و اضافات و لعرضی تم دیکی بالعرضی خو داره خو تم حاضر بیه و مکن بیه
0: دارن هنه ای فکی گو بیتر مقاتبون جیر لازمش دارن دن و بیتر کی جان دارن؟
1: بشکل عام دار هرو دار که پیقنک تیدا نخوشه او نخوشه تیدا های این کم حشری این کم فطری هرو تی که عینه تا که پی مکن بی تی که قد کت که را کت که جناب عرب بشاوتین دار خی بلو نه موجود بی بحیث انو نخوشه بلو بطار انتشار نه بی جناب عرب نکن نخوشن فطری های نه تعفونه دار چه دبن تم تی که مثلا داره خو بلو داره تا مکن بی مقاوم بشوی نخوشن رو
0: ایجاد داویه ده شیره تاته یانجی او چطه گوتید بیجی جود کار ره شبوی پارستن آوان داری خوب که کبی مین او داری هانی شیرن تعدلی نیه شیره تیتش بوی وانا چیه؟
1: طبعا نکو هرو بدانه داری خو دوره به تشتی تیدو نخوش رات جنوب داره دارخه هج عرضی خواه به مثلا هرو تحلیل تربه داره ساک عرضی خواه بحاجت شو العناصر مو موجوده به تربه او انو ترکیزی خواهنده که اضافه زیده پیدی برنامج تسمید جمع کنده ها به یعنی افدانه خو منتظم به دو وقته دو به فترات خو قندری ها به مثلا حسب طبعا احتياجي حد دور كيف تونوكي دائما جولات خود ضمن عرض هابن مراقبه كي بحيث انه نخشي كشتي كونو بي حسي نا دوريه زربيني بحالو كي نخشي فطري بن بحالو سر بحالو بي بس كي بي كي اهتمام كي تم دائما يكون هو بي بي بالوقايه وما يكون بالعلاج يعني
0: جالكس باس جبوي تفليبونا تدريا تليفوني جعفريني عند زياري چاندنية شيار قوشو تمربو ساعتات خوش به
1: ساعت خوش
0: اف بو هف بیوینا گوم بند زیار چاندنی را شیار قوشو را چکر در باری او دارن فیکینی گوتینا چاندن لعفرین او چه دی بنجی لکه لکه روشا موسم ای سال و زحمتین گوهات لبیشیا جود کارن.

بری ویسترانی ما بحث عفرین و دارین وید گر ایجالی که لکه که عفرین افداره به خوزایا خونی خوشک و بداری خو عفرین افداره به دنگ هنرمندین خونی خوشی و بسترانی نوان شخدو هنرمنده عفرینی جوان ایوان محمد سران خونی یا نو درخست به ناوی یار دلالو که اوجوگوتن و آوازین خالد مستکالو یه ایوان جوان که عفرینی یه جگونده بربنی که گردائی به نفچه یاراجو یه لی اویا مزن بویا و جدایک بویا لشامی امی زده تر ایوانا ناس بکن جنیز به لی بری وینا میهر لسترانا وینا گهدار بکن بری که اویا تفلی مببه

0: جمجارا هنری میبری خب دن مجاره که گرنگ او وگرا کسین کو وگریان عفرینه گونه هال مخیمه که فروم رودنین لگون دواری عفرینه افکاری ما فؤاد حاج عبدو سردانا وان کر و راپرسینک دنا نافا وان ده چیکر به جمارک وان کسین کو وگریان المخیم و رودنین بحثا او روشا وانی آم عیشو خدمی دکن زحمتین گوتین پیشیا وان جکین بونا هن خزمت گزارین سرکه و داخواز دکن جالین پیوندی دار کو روشا وان چهتر ببجبرگو گلک که ماسی لویده که هیه امیل وی راپرسینک گهدار بکن بری کو هفکاری مفوعات زندی تولیمه ببه.
1: از خلق عفرینی ما از چون اخلاق گوش بار بی ما از شعب و بی شعب و دکاتم جزیره و جزیره زوتنی اچیم عمودی و جا عمودی زوتنی احاتم ولاتی خوا عفرینی خوا یعنی و احاتم لکل کفارو منشتن سکن و خوده یعنی وضعی ما جبر تعبانا و یعنی وضع جسام محنو که یعنی انو کن برج یارینا و کس یعنی مالتنا حارج بکن و ادو خوزم دنگی ما هر گشتی منظمه گی هلال احمد سوری یعنی که امکانی گنجا های وار به مساکه و به خلق سکه گنجا رو حارکه یعنی نی هوا اجوا دغزم اولتی من ادغزم مساعده جمرواره ای پرق اسکیمرو شغل اواشی و جق اسکیمرو شیرو حافدای بل بقاده پنج قچک من هانه قچکی قسکی میتا بیت چک یک سولیه ادغزم شیرو حافدای جره بقاده و خو وکرب وکربر نشم بصراحه بما ها کاورما ولا بصراحه اخو وجنی خدان کی کس حالیا نواتی مثلا کریه نا منظمو کی ناتشتی کی حتی نو کو کس نهوتی یعنی
2: خودم قافله ششوتم بعد عید چهار رمضان و دایور جایفین دیره شغل تنهه از و حوش ما از اوتما ورشتم حوشیم بعد تنهه شغل جیور دیره زحمتی پره او ضعیف چی که هر سه چرا بردم کرب از اوتو تنهه طاقایه و از اوتو کوک ور تعبانیونی شغل بشکل هم کوک جی دیره یعنی هم نگو گیسی نقطه سفر برکارت هم شش شخص مولی بریم جحافنه دو سی مره و شغل تنهی یعنی دو مجاره فروت هم پینانی خوب بخون اوش کره شغل تنهی پره نمو شغل تنه معشه زیده چهتن هست ور زحمت هم
3: از ناحیه شهرومه وقتی همش کوشبر بینه هم جاوه دا کوشبر بین جعیفرین دا کوشبر بینم چون او شهبای هم دونشتن نیزی 7 سال هم شهبای مجی هم کرد بعد ویجی هم چون طبخو لطبخو جی سال که هنک هم طبخو جور جی هم کوشبر بین هم چون تقام میشنه جی همون تقریبا 3-4 ماه همون جو داره دا جی هم هاتن وگرین عفرینه هم نکد نا او مخیمه کفر روم دانه مخیمه کفر روم جی پر زحمته تیاری زحمته گنده جی جی و جی آویده جی و جی نظافه ده جی و جی خزانه تنه اوف بس نوکه
4: از ده هزار دو حشود هم جایفرین درکتن دوغو تحریری هم هاتن عیفرین حوشو مانا دورما هم جن دو فترین چون حلب تقریبا هم دوغش تحریری هم هاتن عیفرین جن دو حوشو مانا دورما هم جن دو چون حلب وش حلب هم چون قوم میشته بی تقریبا مهانی بغای از جواتم وداره اواتم وداره پروج ما دوغست 3,000 دولار 6,000 دوغست این اوغو دوغستی 3,000 دولار و مساقر پرم مرتن اواتم مخیم دارونشتم
5: بی تقریبا موکه هم خو مشلی اوتنه بر خدمات برده ضعیفه یعنی او بنر امتن هم پرود کرنه و بین نون دی سوانو پرویه یعنی او علم مثلا کریزا جام خاتمی بی میره کنی سر جمرو یعنی مصرف لیچی وقت تقریبا 5 دلار 6 دلاری ملیشون خزانی او بی سر خینو تنه بی دی سو نبس کزالی مچوی بی 65 دلار رو کری معد توصیل دارو یعنی خوبه پی بوتنه نه مخیمه هم کتنیه کفارو می نه خوب به وطن علم است بس خوب در با یک کابینه
0: نها بمریه پیامنری رادیو آرتا لعفرین فؤاد حاج عبدو امیزی ده ترجیه ناس بکن هرگولین روشاوان کسین کو وگریان لویده که لکه لکا گازن انوان در باری مجارا کنبون و راشتنا چوپی شخوطی زانین کو مخیم کفرومی ایک جوان مزنترین مخیمین ایگو پیشوازی مالبات نعفرینی کو وگریان ده ورا خوک کریه دمات باش به فؤاد باتجی
6: باش سیدان و گردارش
0: فؤاد جمر بحثا مخيمة كفرومي بك هجمارا أو مالباتن كون نهال ويدك رودنين چه قيسه؟
6: براسي ما مخيمة كفرومي ده سفه كاويت أو ده كروانا يكم عادي يمين ده دميكو كوغنكو كلشت مخصودة شفيه چه بونا من أو أحصائيات من جه جناخية شرابرن للشعب الشؤون الاجتماعية والعمل المدني والدورة تشل بينجم واندتون يعني بشرب قافلة سيام وشام حتى أفقى أفكار وانا داوي يعني وهجمة روان قهشتيا نهار لكمبانيا كفارومي سادو حفتة مواطن العفرينين هالو داني و او مخيم جي تجيبوا يعني قو ما انا مخيم ام سر قارب تفعيل بكن ام قارب جرا اقول روشه ور تمويل كي او مخيم نور هنا او مخيمات كما غير هذا هلهين او نبوه يعني هين دس بينا كرنا
0: لگوری کو تا روشا وان شوپان دیا فواد گل گازنن وان هنه درباری او کمبونه آ چوپی آ گماری جا روشا پاقجی دناوا مخیم دا چاوائی تا آلیا کیانجی میکانیزم که هی او یانجی برنامه چک هی کو او چوپا هانه بشکل کی دوری ورا راهشتن
6: بله و عم سر جوان مالبت عفيني دانكن يعني أنا تهي مالبت عفيني جلور هنا جبلوان جدغل سوري جبارزقال سوري محافظة سوري يعني جور جور هنا جشامي هنا جحمصي هنا جحماي هنا جدلبين هنا يعني أو روشين لورها يعني خلق هين لوداري مالبان مثلا باجر وكيوان خربوه هين لور دوانا وهنش بسادة من دن هنا او کسی که عفیق نیه دوی کمپانی دامانه یعنی روش بو روشا بیشن گل گلی استورم گل گلی خلکی هبو لسر مجاره پاقشجیه و مثلا آلیه شاردری بلدیه که چاو متبعه بکه او تراکومه که بیشن مثلا باقجي الور يعني حل بكن او قمار يعني نمين البشوان خلق قليدك اكو انه يعني حفتي جارك بلده تجمع او نكافيه اكو قمار يعني او باقب او تولين قمار در وانا رابكن يعني قلي واجه جوية كي هايم قادي يمين جيد دبيجن بلده شارداریا شراج مراد به اوی کل سر یک سر سر مخیمه فرومی شافت که مراد بیشن که دوید او دوی گماری وان لپیشه داری بم مخیم جی مالی وان گلک جهب وانیزن یعنی هر مالک متر دو متر یعنی حفتا که او گمال پیشه مال بهیل دو بیشه یعنی خلک و داره دو بیشه یعنی بو کسی بترو کسی نزن نباشه جمرا یعنی او حشرات دینه او که افکه زکن هاوینی نه جبیل ویجی یعنی او یعنی بینا پیستی نه بگو ما جی نخاشی جی یعنی دینم اره گلیه واج بانم سر به مسئله دا آخرن یعنی او تو پیش را گره که یعنی اف چارسی را زیو حل ببم و ام جی نکام پیش قاقی ها بیرنج بروی ام چه دکن لیپش مخیم مسحا که یا ولو برگه های که یا آجی پیش یا مخیم چه دکن خلکه او داره
0: شخوا یعنی وانا تکلی به شارداریه کریه و رد یعنی برسوا وان جوان را اف بو فواد شخوا تهن و نجی شاندن که یعنی کم من ای گماری گله که دنوا مخیم دهنه تا اف صورت الکوده که گرتن تا اف وین الکوده که شاندن کنگی هاتنه بلگه کرن توسیق کرن
6: سروی مجاره جیرن من بخواب شارداریه و خلق كل كاون شواد بيجن وخلق كل يعني روش ما هو بلد جيد أو قاصنة خالد در دخينا وقول دفيت ملت زانبة يعني أفش ملت فخويا وبملت الودارة دفيت أو ملتزم بن بشكل جامعات هنا الجهة كي ولو دينا عن البشي دارية خا جراك يعني أجر عقيدة دارفا يعني ولو كوما كبا دين ويكومين ورد شكل تزاین چه؟ اری یعنی نه ول مثلا لمسحات چهل پنج متر به بلابی به یعنی بلافو به دم آنجا به کمال بلدیت و مقلک لید حیرن و مقال یعنی او جمار رابکن به انسانی و چهتنه یعنی اجبر کو خلت نمولتزم به مرا و کو امشی یعنی خبر دادم مشرف لسر مخیم کو او خبر ملتن کو تکلیه کلو چه بکو یعنی او ملتزم بر خلت کلو داره فإجابة لدبي يعني حفتيت كيام درتين ودبيجا يعني دبيجا أري هندكا لقدرتك وعم يعني عم يعني إمكانية ما هاب عم حد سير جدرين ويبرس كليك دي صاول بمينا اللي عم بري خلق دبيجا نا يعني أقر أو تم ورن عم كان دي بشي دليل أخو ويبرس كليك شي ناو بي يعني يعني أفر أوش لور هاي قولي خلق السر قولي شرادي أو جولو يعني دبيجا دفيت أنا أو ملتزم بمينا
0: بلي
6: او سويناي مش عندنا او بري حفتاك يبون اسلام جولات كتير او شي وانا من ولو استطلاعك بدنجي شويك بخلك بغير او شي وانا داليا اوريدا داليا تفقيري داليا صحي دابا يعني من هاي مخصص زانو مسر وانا
0: روشا وان شاوي فؤاد تهجرت تجديم لهاني تشوبان دبي روشا واني خدمي وصحي دنافا مخيم دي شاوي كسك ام بيجن خدمات عن بيشكيش يوان دكن علي كاريش بوي يوان بيشكيش دكن
6: اري اقافي الضاوية هاتيت او مش كل سنة مخيم ساكنو خلق جي يعني وانا حردك جمرة بريار دانك طنا أو دعماج مرنتين غذائي نيا صحي نيا خدمي يعني تشكل لك يعني أو دعم غذائي يعني بيش تشتك بمحانة حر بصدح جوانة تبريت يعني آغي أو ذكرن يعني أو المخيم كنا يعني أو مثلا مهي دورا بين 6 دولارات هنا آغي لذن جبلي وي خزان آغي كجوار هاتنا بيش كيش كرن آنجي بي مثلا برياد ازقامدار هاتبون الور هنا خزان آغي قل لك بتلوكن يعني بيش 3 برميلي تا 4 برميل أنا وأوجي تير حوجي وانا كوكمات راديو مينجي مسألة كهربي جاية كهربا قال لك قال لك يعني خرابية كهربا يعني يكسر الورتنا يعني نعم بيرات بين نتباك وكوش تلقي هاتية وكتشون شايدن هن الورج أو تشتنايم كاسكو ماضي وان هن كيباش با هن كهربا قزنج كرو بن دار قصتبن تن الوحاق صادق رون بترم ودبارا خواب يدكنا
0: بلي
6: فهي انت اولي ادنجي دورا بيست حتى السماليجي بيداري وبيبانجرانا مالي وانا يعني
0: قلك سباس جبوي تبلي بوناتا بيام نيري راديو ارتا العفريني فؤاد حاج عبدو تمرا بودريا تليفوني ساعتا تخش به شخوا بفي اوائي جي امدقية جنداويا خالك اخوني ايروش برنامي راديو عفرين قلك سباس كو والمقه داركر حطاني فيكي اليه سباس بوي هفكاري من يونس الهيمس لسر كونترولي هفكارا من حنيفة عبدالقادر لسر آلي كاري السيدان حسين بورابوم لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج هندكارن راديو عفرين قهدار بكن هر روجا يك شمي دم جمير دو دولو غوري دما استوديا ارتا لباجاري عامودي حطاني ويدمي هم ببين دنا واخير وخشيه دب خاطري وه

تماشا کا قصر ابو عزیز جو بزا خطر می وا علی اونس خ می جا وا به قارو گس می گوا وا خای مرگه چارز ما وا به شجاعت و گگه جبیلی وا ای هر دو بازی

هغال هو گیم چون مغلوبی شیخا و توافقات گلی که کرده و کچک دگونه لدائق حیرانه و بشین پیلا و که متیمی دلالی ماله و برا بین نواسی و بره مرکچکه و هگه تیمت خواده برا گلوبه مبخواده و هگه تیمت

عشقتم رسينا آخ على وين الدرب مودينا وعلى أي شط